0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Hälsa alla dom där hemma, säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Thank you.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aftonen i min dal. Men ännu flyger duvorna bland höstens träd. Aldrig faller någonsin samma vatten ut med fjällsidorna, men månen är ny. Och Anna själv tredje. Ända till nu har jag sparat mig. Därför är mina lador tomma. Blommor älskade jag till döds. Svart hår och vita bröst. Flämt och gråt. Men endast flöjten är ren. Och Anna själv tredje. I denna tavla med osynlig bakgrund är Anna själv tredje. Vältrar jag runt i gräset med dig, flåsar dig i nacken i sängsvallet, men Anna själv är tredje. Jag är ej den du tror mig vara, min Karin. Och Anna själv, alltid.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

söder och norr medan strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vind.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

Barn. Ni vet att Josef var ju snickare. Men Josef blev förgrymmad och här hörde du hans svar. Gå ut och be någon annan, försök med barnets far, försök med barnets far. Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju i och för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju den saknar ju den rätta tidsprägeln.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej, god dag, god förmiddag och varmt välkomna till Radio Free och programmet Gott och blandat. God musik, blandad musik. Fram till klockan slår 12. Det är Lars som sitter här idag igen. Jag sa faktiskt fel i förra veckan, jag skulle vara här på torsdag, men någonstans så bytte vi. Det finns ingen anledning att snacka om det, utan det är musik vi ska spela. God musik, blandad musik. Då gör vi väl det.

Vi fick lyssna till Rosenmelodi med Henry Arland och hans fina orkester. Put Your Head on My Shoulder med Lotta Anders Engberg. Och sen var det Vikingarna med Min bästa tid har jag kvar. Och alltså det måste vara underbart att bara tänka så. Min bästa tid har jag kvar. Även om man har blivit lite äldre.

0: Då har vi fått lyssna till Lycklig kärlek med Stensons och Helene Persson. Lyckan kommer, lyckan går, sjöng Tove Widerberg. Låt dagen bli lång, Jan Svensson, där kan vi väl hålla med honom om det är så här fint väder som idag. Och så var det Mats Elmes med Låt mig få ge dig min sång.
1: Reklam.
2: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik!
10: Hallå Ola!
9: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trokvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Du lyssnar på Radio for You.
1: 92,8.
0: Och programmet. Gott att blanda. God musik. Blanda musik. Fram till klockan slår 12.

Vi hörde Ulla Billqvist framföra Jag har en liten melodi. Och visst är den liten melodi. Guld och gröna skogar med Tore Skogmans fick vi sen. Tänk om Rose kunde tala. Ingmar Nordströms var det där. Och här, ja, Lars eller Lasse Lundahl i dina kvarter. Vi kör väl vidare lite grann till med de här så kallade örhängena.

svävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

naturgräddskap, det var skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde, och kaffe utan grädde är väl inget kaffe, säg. Bara glädje dagen rymmer, du

0: Då fick vi först och främst lyssna till I mörkret med dig med Björn Skifs. Jag vet ett litet hotell, sjöng Anita Lindblom. Glöm mig bort, det finns rosor med Östen Warnerbring. Och sen talade Gösta Jonsson om för oss att det var kaffedags. För han sa nämligen att kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Då klockan slog 11 och ni lyssnar på programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik. Och det är Lars som sitter bakom micken fram till klockan slår 12.
5: Jag har aldrig mått så görbra som idag. Jag är sjukskriven. Jag tyckte det att när ändå Kjellinga åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen. Jag kör med ryggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så att de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort och ringa sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsk när jag inte hemma. Så det är ju viktiga saker. Jag får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
6: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Varför uppger namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
5: Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen. Jag är 1 månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet? Hon kommer tillbaka. Va? Sitter hon kvar eller? Hallå? Ja, det har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska man gissa på att trissa här? Det här levehjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Det sliter ju ut näglarna på det. Sådär.
7: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
5: Ja. Alltså det är...
7: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 5-0-0-3-0.
5: Vad han kör där?
7: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. kontoret. Ja, den som har hand numret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
5: Jag skiter i vägförvaltningen.
7: Detta är vägförvaltningen i Skultör. Kor. Ja, den som har hand numret.
5: Nu stammar han också här.
7: Telefon Skövde 3-0-5-0-0.
5: Vet han vad det är för telefonnummer till sjukkassa?
7: Detta är vägförvaltningen i Skultör. Kor,
5: den som har hand. Det var en skötmomrig.
7: Träffas på telefon upp.
5: Det är grejer det. Det är hemma automatiska telefonsvarare. Det är inte en kallig. Det är ju inte klokt, då får jag ge mig på att träsa igen här. Nästa gång får jag ta tårar till hjälp till kärlek. Det här med automatiskt ska det inte
6: detta
5: vara.
6: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Varsågod, uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
5: Ja, arbetsgivare, jag började när jag kom till stan så började jag hos stadsträdgårdsmästaren och göra lökahörn. Men så tog pinnar slut så blev jag frikastad. Så började jag byggmästare Karlsson och dricka piller, rätta spil. Det är det jag blir sjuker. Jag fålar från i mörda nu, va? Jag var i klass 1 förut, men efter allt pilsen drickade jag väl i klass 3, va?
6: Er tid är ute.
5: Vad sa hon? Er tid är ute. Ja, då kan han ju kvitta om en sjukskrivelse.

Nu har vi fått lyssna till, men så viskade en fågel med V6. Vad har vinden för färg? Jan Svensson var det. Om det är med tid med Helene och gänget. Och min kärlekssång till dig med Charlotte Nilsson.

0: Vi fick då höra Pojkarna i poolen med Mats Blads. Säg blir det så här när vi blir gamla. Med Jan Svensson.
1: Reklam.
2: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svela City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svela Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Välkommen till Mitt Mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
8: Och ni lyssnar på programmet Gott och blandat. Jo, musik blandat. Musik fram till klockan 12. Då jag lämnar över till Radio SMF.

Då har vi fått lyssna till Vi klarar oss nog ändå med Edvard Persson. Sen kom Capri med Sven-Olof Sandberg. Efter det blev det Vad kärlek är med Kellys. Och här sist var det Ann-Katrin Wiklander med Vänd inte ryggen åt en vän. Nej, det ska man banne mig inte göra.

Vi har då fått lyssna till Bobby's Girl med Drifters. En silverslant för dina tankar med Tonix. Seal with a Kiss med Jason Donovan. Klockan går mot 12. Och det är dags för mig. Jag som heter Lars, tackar för mig. Kommer tillbaka en annan dag. Nu klockan 12 ämnar jag över till Radio SMF på Strandgatan. Ha en bra sändning. Och så ska jag promenera hem i detta fina vädret. Man får passa på, för enligt prognoserna så blir det lite sämre efter torsdagen här. Ha det gott! Så hörs vi en annan dag. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Alla på Radio for You tackar sponsorerna.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej och god middag alla radiolyssnare, både på webben och på vår kanal 92,8 och Radio SMF. Det har vi startat vår tisdagssändning och det är Monica
1: och Jan-Inge
0: som ska sända tillsammans med er fram till klockan 16.
1: Det är det, ja.
0: Vi ska börja och tacka Lars för hans gott och blandade timmar mellan 10 och 12.
1: Ja.
0: Det var trevligt att lyssna på och vi önskar dig, Lars, en fortsatt trevlig tisdag. Ska vi ta din perm nu, Janning?
1: Ja, det kan vi väl göra. Nu är det ju tid på fredag och smäller det. Välkomna till SMF och Palmfestivalen. Fredagen den 28 augusti och på lördagen 29 augusti. Vi firar på Strandgatan 20. Vi har även skivloppis i dessa dagar. Kaffestugan är öppen fredag 10-18 och lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Ni kan även köpa dansbiljetter till septemberdansen, då dansar vi till Bennings orkester. Och cirkeln, den börjar åter den 1 september, det hälsar Gulle. Och kaffestugan som öppnar igen efter semesteruppehåll. Så vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti med vänlig hälsning kafépersonalen. Och önsketimmen, den fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62, Trelleborg. Märk med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen så är det SMF dans i parken. Fredagen den 25 september är det dans till Bennings orkester. Vi dansar 19-23. Insläppet är 18.30. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp med havdryck får ej förtäras i lokalen. Den finns att köpa. Men snacks, det får man ta med sig. Betala in till plusgiro 98388-2 eller besök i kaffestugan. Du kan även swisha 123-00-49-718 och märk då med dans. Och välkomna hälsar festkommittén. Och sen har vi ju vårt tema. Och i denna veckan, då är det 27-8 på torsdagen där, då är det skivnummer. Och det är Bertil som håller i detta. Och sen har vi Bingo också som har uppehåll, sommaruppehåll.
0: Ja.
1: Ja, det var väl allt.
0: Det var inte så lite det. Det börjar bygga på nu när hösten börjar komma. Det är inte höst nu, men fortfarande väldigt fint.
1: Ja.
0: Sen sommarväder.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Och idag är det ju den 25 augusti. Och det är Lovisa och Louise som har namnsdag. Och vi ska spela en grattislåt för dem, alla som heter så. Plus alla andra som har någonting att fira. Och samtidigt som vi spelar den låten så öppnar vi telefonen. På 0410
1: 433 08.

0: Då spelade vi gratislåten för alla som har något att fira. Och det var Flamingo-kvintetten. Och då har vi Gert med oss. Hej Gert!
1: Hejsan Monica! Vilken tur jag hade Monica. Ja. Jag pratar med dig med detsamma.
0: Ja, det var trevligt.
2: Du slipper mig.
1: Ibland har man tur.
0: Ja, precis.
1: Och ibland kan man se det helt himla och komma fram.
0: Ja, men det var väl jättebra. Det gäller att vara med på knappen.
1: Ja, det gäller att vara med där med detsamma.
0: Ja, precis.
1: Ja, men jag får börja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Hälsa först er tjänst och synd och tackar för ett fint liv jag fått idag. Jag tar mer rimlig nära och kära som ni har hemma kanske. Jag vet inte.
0: Jo, de är iväg, men vi har lite nära och kära nära oss.
2: Vi tackar för det.
0: Ja.
1: Sen grattar vi alla som har någonting att fira för det alltid någon nu.
0: Absolut.
1: Ja. Ja, vi fortsätter här med hälsningarna. Ulvar Bertil, Anita Lund, Gunvor Stig, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Tutta Nyhärt, Gunnar och Gelvort, Beatrice och Preben och Mona Nils-Göran.
2: Ja.
1: Alla har det så bra med att reda av sig. Och ni är mycket, mycket duktiga till sändare.
0: Tack så mycket för dig.
2: Tack för det.
0: Vi sänder en jättekram tillbaka till Sjöbo.
2: Ja, vi är.
1: Jag sänder tillbaka där.
0: Ja, det var bra.
2: Ja.
1: Det var en jättegod kram.
0: Det. Var det? Ja, det var bra. Det ska vara såna. Man ska ha många såna.
1: Ja, så bra.
0: Detsamma, detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Nu ska vi spela en låt med Paul Paljett.

0: Ni fick lyssna på Skydds, aj, aj, aj. Och så har vi ju pratat med Gert och Gert. Och de vill ha två låtar.
1: Ja, Gert vill höra Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Och Marianne vill höra En viskande vind med Striplers.
0: Mm.

0: En viskande vind fick Marianne höra med Striplers. Och dessförinnan spelade vi Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Och sen har du, Janine, pratat med Lena Wemmenbro.
1: Det har jag gjort.
0: Och hon har en lapp.
1: Det har hon. Låten, hon har önskat att den ska gå till Pernilla. Och hon hälsar till Pernilla, givetvis. Och sen hälsar hon till Ylva och Bertil, Mona och Nils Göran, Tuttan och Gert och Rosita. Och vi två som sänder får en hjärtlig hälsning av henne.
0: Tack så mycket. Vi skickar tillbaka till henne och till Hans.
1: Det gör vi, ja. Och Lena ville höra Yellow Bird med Jan Lindblad.

Där spelar vi för Lena Vemmenbro, Yellow Bird med Jan Lindblad. Och nu så ska vi spela en låt med Joyride, God morgon världen. Och telefonen är öppen på 0410 433 08.

0: Jag är rädd med...
1: Vad du kommer
0: ut nu? Jag är rädd med... god morgon världen. Sen har vi Leila på tråden. Hej Leila.
2: God middag, Jan Inge och Monica.
0: God middag,
2: god middag.
0: Det är
2: bra med
0: er. Ja då, det är bra.
2: Ja. Ni har så soligt och fint här
0: ja,
2: nere.
0: Ja, det är så fint.
3: Ja, det är jättefint.
0: Det är som man skulle vilja vara ute.
2: Ja, ja just precis. Nu får vi hoppas på att det blir så nu över helgen
0: ja.
2: Och några festligheter
0: ja.
2: Här nere.
0: Ja, precis.
2: Ja, ja. Men nu är det Bengt Usch och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka. Monica och Jan Inge med er familj.
3: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack så mycket och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi då Lars Persson också för hans fina musik
0: ja,
2: mellan 10 och 12.
0: Trevliga, trevliga timmar.
2: Ja. Ja. Sen hälsar jag andra först då till Bengt Åke att han ska ha det så bra där hemma vid Hörsten.
3: Ja.
2: Och sen hälsar Bengt Åke och jag till Kerstin och Gussi Oxia, Kent och Lena, Tutan, Preben, Monica och Jan Inge, och Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter i Skivat med barnen, och så Eva och Bosse Sjögren, och så alla medlemmar.
0: Ja.
2: Så kommer jag igenom en stund.
0: Du är så välkommen Laila.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra så länge.
2: Mm.
0: Hej då.
2: Hej så länge. Hej, hej, hej.
3: Hej.
0: Och vi kan faktiskt spela för Laila.
3: Kan vi göra
0: direkt.
3: Ja. Ja. Mm. Hon vill höra När Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist.

0: När Skåne är som vackrast spelade vi för Laila i Skurup. Och sen har vi Erik Everöd med oss. Hej Erik!
1: Hallå, hallå ja! Hallå. Ja, Skåne är vackert.
0: Ja, det är det. Absolut. Underbart.
1: Ja, det är strålande solsken ju nu.
0: Ja, det är så fint. Så. Ni är också fint där. Jajamensan.
1: Idag har vi bra väder, men igår var det med skäck riktigt risigt. Det var knall och bank till att vissla om det.
0: Jaså.
2: Ja,
0: vi hade bra väder igår också. Lite molnet mellanåt, men det var väldigt... Det var inte inget regn och ingen åska och inget... Men det skiftar ju väldigt.
1: För jag ser bara mörkt och blev runt omkring. Jag tänkte, ja, det är regn på rusk på gång på annat håll.
0: Men ja, men det kom till
1: er. Ja, vi satt här inne, jag och Jycken.
0: Ja.
1: Bara hörde det smalt. Jag tänkte, vad fan var det? Titta, utan, det måste vara bilar som krockade, men det var det ju inte. Det var det inte.
0: Nej, men det är lite så. Det är ju varmt fortfarande. Ska det då komma lite kylig luft så blir det ju lätt åska.
1: Ja, ja visst blir det. Det gör inte det bra. Ja.
0: Bara man sitter inne så att man är ute i det.
1: Ja, jag är glad. Jag sitter med inomhus. Jag litar inte helt hundra på blixten för jag vet hur den känns.
0: Ja. Har du fått blixtnedslag?
1: Jajamensan. Jag låg på sjukhus i... Vad var läkarna sa? Det var väl 6 dagar efter att jag blev träffad som jag vaknade.
0: Uff då. Det var inte roligt. Men det var ju tur att du vaknade i alla fall.
1: Ja. Jag vaknade i alla fall, det är det viktigaste.
0: Ja, precis. Ja. Du ville hälsa lite idag kanske?
1: Mm. Ja, jag tänkte jag kör en snabb hälsning här nu. Jag tar givetvis till min kära och underbara hustru som jobbar och står i.
0: Ja.
1: Och sen tänkte jag ta till min kära lilla moder i
2: Skurup.
1: Och Kenneth,
0: ja,
1: väl jag. Ja. Och... Susanne och Micke får en god hälsning.
0: Ja.
1: Och sen har vi ett par riktiga goda vänner i Marieholm som jag vet sitter och lyssnar på programmet. Så att de får också ha en jättegod och varm hälsning hela familjen där.
0: Ja.
1: Therese och Rickard och My och Annie.
0: Ja.
1: Ses på lördag.
2: Ja.
1: Ja, nej det gör vi inte. Nu ljuger vi. Ses på fredag. Så var det. Jag kommer på fredag sen.
0: Jag ringer på lördag och ses vi på
1: lite annat skoj.
0: Ja.
1: Och sen kan vi ju ta till alla övriga medlemmar och sponsorerna.
0: Ja.
1: Och så får ni ha varsin hälsning ni också. Och sen får jag inte glömma de två viktigaste också som brukar vara där rätt mycket. Mm. Vi har henne berömda roll ju.
2: Ja.
1: Och sen Rosita.
2: Ja.
1: De får också ha en god hälsning. Och så får ni ha en god eftermiddag på er.
0: Det är samma till dig, säger vi. Mm. Och
1: ha det bra.
0: Det är samma. Hej då.
2: Hej, hej. Och då ska vi spela för Bengt Åke. Den blomstertid nu kommer med Hans.

0: Den blomstertid nu kommer spelade vi för Bengt-Åke i Skurup. Och sen har vi Susanne med oss. Hej Susanne!
1: Ja, det har vi, Monica. Jag är på tråden.
0: Ja, så bra. Ja. Härligt.
1: Ja. Välkommen. Ja, jag slapp att trycka så länge.
0: Ja, det var väl skönt.
1: Ja, det är skönt. Ja. Det är det faktiskt.
0: Komma fram någon gång rätt så snabbt.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja.
1: Monica, jag ligger. Hur är det med er? Är det bra med er?
0: Ja, det tycker vi att det är. Det är så härligt att vakna till dessa morgnarna så man blir så glad.
1: Ja, det är hardt att vakna till detta fina väder.
0: Ja, det är det. Man blir så glad när solen skiner.
1: Ja.
0: Och bra med dig, Micke, också.
1: Ja, jo, det är bra med mig, Micke, och så Micke jobbar.
0: Ja.
1: Så det är bra med oss, så är det faktiskt.
0: Härligt.
1: Ja, det är det. Så nu börjar jag hälsa en gång. Så jag kan komma fram en gång till.
0: Ja, absolut.
1: Så kan komma fram också. Så jag bara hälsar nu till 5 stycken.
0: Ja, varsågod.
1: Jag bara först och hälsa till er nära kära hela er familj. Mm,
0: tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig och Micke.
2: Det gör vi, ja.
1: Så gör jag så här också. Jag tackar för alla hälsningar jag får. För jag glömmer att göra det.
0: Yeah.
1: Jag tackar för alla hälsningar jag får.
0: Yeah.
1: Det så börjar jag hälsa till 5 stycken här nu.

0: Kinbergs Ännu blommar kärleken. Och före den spelade vi för Erik i Everöd, Främling med Carola Häggkvist. Och sen har vi ju pratat med Susanne.
1: Det har vi gjort, ja. Och hon ville lyssna på Peppelinus bar i Epa, hon mixar med Lasse Stefans. Jag hoppas det är den.

0: Lasse Stefans och Peppe Linus bar. Tyvärr inte i Eparemix, Susanne. Vi letade men kunde inte hitta den. Jag hoppas det gick bra med den här. Nu har vi Laila med oss. Hej Laila.
1: Ja. Hej igen Monica och Jan Inge. Nu tar vi en omgång till innan
0: kappen. Det
1: blir bra, det är du. Bengt Dök och jag, vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Monica och Jan Inge med er familj.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Tackar er för det fina ni gör för oss idag. Tackar vi såklart all annan personal också för det fina de gör när de sitter där ju.
0: Ja.
1: Och sen hälsar Bengt Dök och jag till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Kati och Jan Evert, Lena och Olle på Backgatan här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilian Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Olle och Maria och Hasse i Sövde. Och så alla medlemmar. Och så kommer jag igen efter kaffet.
0: Mm, du är jättevälkommen Laila.
1: Tack så mycket. Så hörs
0: vi
1: då.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Hej så länge.
2: Hej hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi, har vi pratat med Laila i Skurup och vi börjar med att spela Bengt-Åkes låt.
2: Japp, han vill höra Kawasaki 900 med Milles.

0: Kawasaki 900 spelar vi för Bengt-Åke och det var Milles. Så har vi Eva med oss. Hej Eva.
1: Hallå.
0: Hallå.
2: Hej.
1: Hör du att
0: jag? Ja, det gör jag.
2: Vad fan, jag tyckte jag pratade med dig precis.
0: Jag hörde ju hur du bråkade. Vad sa du? Jag hörde ju hur du bråkade med Jonny. Inget tänkte jag, ja, det är ju Eva. Så det är ju som hon är.
1: Ja, jag fick gärna på det ju.
0: Ja, men det är härligt.
1: Ja. Men han hörde ju inte ändå vem det var.
0: Nej. Men det är ju, då är det ju inte roligt att kiva om och de hör direkt vem det är. Så det är väl...
1: Ja.
0: Oh, ja, det är roligt i alla fall. Det är, ja. Det är alltid trevligt att ha lite roligt. Så är det.
1: Ja, det är väl klart.
2: Mm. Ja.
0: Så ska det vara, annars är det inte kul att sitta här.
1: Nej, just det. Mm.
0: Härligt. Bra med Eva och Bengt.
1: Ja, det är varmt.
0: Ja, det är det, va? Idag skulle det ju bli upp till 25 grader. Är det det nu?
1: Ingen aning.
0: Nej, men inte lönt att titta på termometern.
1: Nej.
0: Men det är ju varmt. Det blir ju ändå fastän det liksom, man säger nu att inte den riktiga värmen kommer, så är det ändå rätt så varmt, 25 grader i slutet på augusti.
1: Ja. Men det är inte roligt när det är så varmt.
0: Nej, det är tråkigt. Man
1: mår inte, jag i alla fall.
0: Nej. Man mår inte riktigt bra av värmen. Det är bara så. Det är svårt att vänja sig. Härligt.
1: Ja, ska du... göra.
0: Ja, jag vet inte om du... Jag vet inte varför du har ringt. Vill du hälsa eller?
2: Ja, det tror jag. Va?
0: Det tror jag du vill.
2: Ja.
1: Mm. Ja, jag får börja med
2: er tre då. Ja, då tackar vi för att jag hälsar tillbaka till er.
1: Annars så glömmer man väl dig.
0: Ja, och det får du inte lov.
2: Nej, det är viktigt.
1: Nej,
0: det
1: är så viktigt.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till Powertestarens kompis. Och så tar vi Anita i Lund, Freden, Ulla-Britt och Roland, Laila Bengt-Åke, Anna Braun. Och så tar vi Ylva Bertin, Bengt-Göran Magnusson. Många har jag till?
0: Två,
2: ja.
0: Vi kunde det. Ja, vi kunde det. Så länge vi håller oss till fingrarna så går det.
1: Ja, jag gör det.
2: När vi inte klarar det, tar vi kulram.
0: Ja, men det har vi ingen.
2: Nej, men då får vi körben.
1: Christer, Tommy och Annette Ravelin.
0: Ja, där hade du 10.
2: Ja.
1: Fick du det?
0: Ja, det fick du.
2: Det fick du.
0: Och du fick en hälsning och Bengt oss tillbaka från oss.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ha en fortsatt fin dag då.
2: Ja.
0: I värmen.
1: Ja, det är som är just i värmen.
0: Ja, tack.
2: Tack för
0: att du ringde. Hörs vi en annan dag. Hej då.
1: Ja, hej då.
2: Hej.
0: Det skulle vi spela för Laila i Skurup.
2: Det ska vi göra. Hon ville höra Silvermåne över bergen med Cool Candice.

0: Där spelade vi Silvermån över bergen med Cool Candies för Laila i Skurup. Och så har vi Gullan med oss. Hej Gullan!
1: Hallå Monica!
0: Hej! Allt bra med Gullan idag?
1: Allt är bra med er väl?
0: Ja då, det är det. Och med er också.
1: Ni har packat väskorna och snart reser.
0: Vi väntar lite till.
2: Ja, det går.
1: Gör ni det? Ja. Ja. Blir vi med i den här härliga.
0: Ja, det är därför vi stannar. För det är så fint.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, vad bra.
1: Men då ska jag börja hälsa. Men jag önskar bara för er en härlig vecka framöver.
0: Tack för det.
2: Tackar vi för er.
0: Och vi önskar er det tillsammans.
2: Ja.
1: Ja, tack ska ni ha. Och sen börjar jag med Anna-Lisa och Albo. Och Anna-Lisa som fyller det år igår, så jag grattar henne. Jag är Elbert.
0: Ja.
1: Yeah. Sen har vi Marianne och Gert, Ingrid och Göte, Gunvor och Stig, Tottan och Gert, Laila och Bengt-Åke, Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Kerstin och Bosse och Laila och Jörgen. Och ja, vi tackar för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Och önskar alla en trevlig fortsättning på veckan.
0: Ja, detsamma. Hoppas det blir lika fint väder.
2: Ja,
1: ja det blir det säkert. Vi är inte lovade från fredag här än. Så.
0: Nej, det är jättefint.
2: Ja.
0: Men vi får vara glada för det vi har och njuta av det.
1: Ja, det får vi njuta av då.
0: Ja, ja. Ja det är så bra. Hälsa Elvart.
1: Hej.
0: Mm, hej då.
2: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Eva.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra Ner mot Skåneland med Donnes.

spelade vi för Eva. Ner mot Skåneland med Donnes. Och nu ska Bengt hem till Skåne med skåningarna.

0: Hem till Skåne med skåningarna spelar vi för Bengt. Och så har vi Göte i Skurup med oss. Hej Göte!
1: Hej Monica! Hur är det i Trelleborg? Är det varmt och gott?
2: Ja, det ser så ut.
0: Det ser riktigt härligt ut. Det är så liten glipa man ser, men det var fint när vi kom hit i alla fall.
1: Ja. Igår hade vi på altanen här 40 grader.
0: Hade ni?
1: Ja, 40 grader.
0: Herregud. Då kunde ni inte vara ute.
1: Nej, det är för mycket. Yeah. 40 grader.
0: Det går inte.
1: Men vi kan inte göra något utan vi får acceptera det.
0: Det får vi göra. Göra det bästa av det.
1: Ja. Nu ska jag liksom mamma inte vara långdagen utan hälsa till. Jag och mitt hjärta hälsar 10 stycken så det är fler som kan komma fram.
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Ska vi säga Leila, Jörgen, Järup, Paul och Bar, Järup, båda två. Britt-Marie och Martin, Bengt-Jan Magnusson, Ulva och Bertil, Gunnar och Stig Årsjö, Pernilla Bjärnan med syskon, Kate och Jan-Evert Örnhusen, Paul och Bar i Örnhusen, Gunnar Gravin, Höllviken, Marianne och Jörg Pannsjöm. Han är med. Hur många
0: är det? Ja, du har en kvar.
2: Jag håller en kvar.
0: Ja.
1: Jag ser ni han med.
0: Ja då.
1: Ja, för jag hälsar så nätt.
0: Ja, du gör det. Ja. Det är rätt så raskt, Göte.
2: Ja då.
1: Och så tar vi Beatrice med familjskiva. Där var tio,
0: absolut.
1: Och så frugans låt, den går till min älskade maken, far lille.
0: Ja.
1: Och min låt går till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja.
1: Är det många låtar före, mina damer och herrar?
0: Nej, faktiskt så är det. Nej, där är bara... Jo, där är två låtar kvar före, ja.
1: Det låter bra. Så jag tror jag kan komma fram med en gång
0: till. Det kan du säkert.
2: Ja, absolut.
0: Du är välkommen tillbaka.
1: Men kan jag inte komma tillbaka så får ni ingen hälsning så då blir ni väl sura.
2: Vi gör allt för att hålla telefonen uppe till dig.
1: Men ha det så bra.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
2: Nu ska vi spela för Gulla.
0: Ska vi göra.
2: Hon ville höra Lilla Rosemary med Cool Candice.

0: Lilla Rosmarie spelade vi för Gullan.
1: Ja, ja.
0: Och det var Cool Candies. Och nu ska vi spela för Elvort. Än en gång ska fåglarna sjunga med Mats Blads.

0: Där spelade vi för Elvert. Än en gång ska fåglarna sjunga med Mats Blads. Och sen har vi Inger med oss. Hej Inger.
1: Hej.
2: Hej Inger.
0: Allt bra med dig?
1: Är det bra med dig?
0: Ja, det är det. Är det bra med dig?
1: Ja.
0: Härligt.
1: När jag var på kök igår, jag snubblade på min rollator idag.
0: Nej, inte idag igen väl?
1: Jo. Men det kan, jag trillar inte, jag klarar mig.
0: Det var bra, oh, det är du. Vad tur.
1: Ja, jag satte ljus, ett ljus och CT, och sen vattnade jag först.
0: Ja.
1: Det var så torrt.
0: Ja, där måste.
1: Som en sandpapper.
0: Ja, det förstår jag, för det är väldigt, väldigt torrt. Skiner, lyser solen
1: där,
0: också.
1: Det var lite skugga med.
0: Vad är det?
1: Jag pratade med pågarna, jag fick gå där i blåna, de var sågat ner.
0: Jaha.
1: Det fick och
2: lov. Ja.
0: Men det var väl, det är väl alltid härligt att komma på kyrkogården.
2: Ja.
1: Jag har varit på många kyrkogård förr när jag var tonåring. Så jag kände inte som låg där.
0: Nej.
1: Nej, jag satt ingenting.
2: Nej.
1: Så jag tittade idag på alla stenarna och det var en ny sten också, det var hemskt.
0: Jaha, du.
2: Ja.
0: Ja, men det är ju så. Det kommer nya stenar hela tiden.
2: Ja.
1: Mm. Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Men jag såg i tvn i fredags, jag fick en tåra i ögat att de hade skjutit en liten bebis och sen moren bak efter.
0: Va? Ja. Inte nu väl?
1: Jo, det var det i skolan.
0: Ja. Ja,
1: det var det i skolan som de sköt och hade sån, vad heter det?
0: Ett svärd.
1: Ja, svärd.
0: Mm,
1: så stack han in i ryggen, i armen.
0: Ja, jag fattar inte riktigt. Det är väldigt konstigt att förstå allt detta.
2: Ja.
0: Men,
1: det är hemskt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Man kan inte sova på kvällen när man bara ligger och vrider sig.
0: Ja. Mm. Du får försöka att tänka att du är trygg i din lägenhet. Så du får försöka.
1: Nej, jag har... Här är sidoskivor, här är filmer och allt möjligt.
0: Ja.
1: Men det är inte roligt att säga det idag.
0: Nej.
1: Man ska laga middag istället.
0: Ja, det är bättre.
2: Det är bättre.
0: Det får man göra sen när det blir lite dåligt väder. Ja. Så får man titta på sånt.
1: Jag var ute i det värsta regnet samlagen.
0: Var du det?
2: Ja,
1: jag blev torr. Men jag hade inte regnjackan, men jag klarade nog.
0: Ja, det var bra det. Fastän du har inte regnjacka.
1: Kan ni gå på marknad?
0: Kanske jag går en liten sväng. Vi ska passa våra två barnbarn. Så de tänkte de skulle följa med.
1: Är det bebisar?
0: Nej, det är det inte. De är 5 och 7. Så de är inte så små. Men de är inte jättestora heller.
1: Oj då.
0: Mm. Men de kanske kan tycka det var kul att gå en sväng på marknad. Vi får se.
2: Ska du också ut?
1: Ja då. Nej, jag ska inte gå på marknaden i år.
2: Nej,
1: ska du inte? Nej, jag ska tvätta. Det är viktigt att tvätta.
0: Ja.
1: Min tvätt är istället.
0: Ja, det är för det. Har man tvätt idag så får man ta den.
2: Ja.
1: Och det enda om jag ska tvätta, då tänker jag på en jag var vän med. Jag bjöd in på kaffe och kakor. Och men, hon heter Gunnel Holm. Och hon var ensam barn, hade inga syskon.
0: Nej.
1: Det är hemskt.
0: Ja, men hon kanske hade många vänner istället.
2: Ja.
1: Det hade hon. Ja. Och bjöd hem Kara också.
2: Ja.
0: Där ser man.
1: Men det
0: kan vara kompis med Kara också ju.
2: Ja.
1: Nej, nu har jag ingen. Nu behöver jag inte vara ledsen.
0: Nej, det behöver du inte. Du klarar dig så bra, Inger.
2: Ja.
0: Ska vi se om du kan hälsa lite idag?
2: Ja.
1: Ja, om han är inte inne i sitt hus. Jag hälsar jag Mats och Birgit och alla hans barn och barnbarn.
0: Ja.
1: Och alla... Och, vad är det med? Och Birgits bror och syster och alla de möjliga hälsar jag också till.
0: Ja.
1: Och så många var det.
0: Ja, det blev ju 2.
2: Mm.
1: Ja. Och så hälsar jag alla medlemmar i radion. Och jag, ni får ha så bra. Nu ska jag gå ut och laga middag. Jag är sulten nu.
0: Ja, det förstår jag. Det ska väl bli gott.
2: Då ska vi spela Va? För dig.
0: Ja, det ska väl bli gott. Med lite mat.
1: Ja, jag ska ha pannbiffa idag.
0: Åh, vad gott.
2: Ja, det är gott.
0: Ja.
1: Himmalagar.
0: Åh, oh, vad gott.
2: Precis, det är jättegott.
0: Det är väldigt gott.
1: Ja, så jag får sätta mig ner och vila mig sen jag har diskat och dig.
0: Ja, då. Det blir väl bra.
2: Du får lyssna
1: på mig. Jag skulle gå upp till kyrkogården. Så var det, när jag kom tillbaka halva timmar så lämnade jag det pappret. Och så var det två som var sköterska jobba på lasarettet här i Trelleborg.
0: Ja.
1: De var vänliga mot mig.
0: Ja, det är klart. Vad härligt.
2: Ja, det är väl härligt.
0: Det ska man vara, det hoppas jag de flesta.
1: Ni får ha så bra.
0: Det är samma. Inger, stor kram till dig. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Och jag gör er också en kram.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Då ska vi väl spela för Ingrid.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Mm. Jag har laddat den till henne.
2: Ja. Jag ger dig allt med Black Jacks.

0: Jag ger dig allt med Black Jack.
1: Ja.
0: Och det var för Ingrid Skurup. Så vi spelar för Göte.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Månskenskyssen med Palomas.

0: Månskenskyssen med Paloma spelade vi för Göta. Och då ska vi spela för Inger.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Valmöblomman med Danne Stråhed.

Där fick Inger en fin låt, Valmoblomman med Anne Stråhed. Och nu ska vi spela den låt som Susanne i Malmö ville ha. Peppelinus bar, Eparemix.

0: Där spelar vi för Susanne var det, som fick rätt låt. Och det var en låt med Lasse Stefans, en eparemix, Peppolinos bar. Då ska vi spela för Anita i Malmö. Hon ville höra en låt med Palomas.
1: Tango-portbrea.
0: Kommer här och hon gratulerar alla som har något att fira, ja.

Vi spelar tango popperi för Anita i Malmö med Palomas. Och nu ska vi spela en låt med Mats Stefans och Laila. En liten gulnad lapp.

0: En liten gulnad lapp med Mats Stefans med Lailas. Och då ska ni strax få lyssna på ett sponsorblock. Efter det så kommer vi stänga telefonen och så går vi ta en kopp kaffe. Så är vi tillbaka om en stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då var vi tillbaka efter en liten paus. Och då så öppnar vi telefonen igen på 0410
1: 433 08.

0: Där spelar vi lite två låtar för er innan efter kaffet. Och då har vi Göte på tråden. Hej Göte!
1: Ja, hej igen Monica.
0: Hej du!
1: Ja, är det lika bra som förra gången? Ja?
0: Ja då, det är det. Lite bättre nu när man har fått kaffe.
1: Jaha, ja, det är inte så dumt.
0: Nej, det är inte det. Det sitter rätt så bra nu, men får en paus.
1: Men man ska inte dricka för mycket kaffe, för jag ser ju i tv igår att en som blev sjuk, men hon hade druckit kaffe, så det...
0: Alltså jag dricker bara en kopp på morgonen och så en kopp nu. För sen kan jag inte sova om jag dricker senare, så att det är min ranson.
1: Ja, precis. Nej, jag dricker också två koppar på morgonkvisten.
0: Ja.
1: Sen får det vara så.
0: Ja, precis.
1: Men det var inte det vi skulle snacka
0: om. Det var det inte,
1: jag och min hjärta hälsat i 10 stycken, så det är fler som kan komma fram.
0: Ja, du är välkommen att hälsa.
1: Tack. Ska säga Annette och jag, ni har mina hjärtetotan Skillinge, Gullan och Elvor, Mats och Birgit, Lena och Kent Ahlgren, Värmland. Har du bra i Värmland båda två. René och Christian, Christo, Lena och hans vänmenbro, Algot och Staffansson. Det gick så sakta din gång.
0: Ja, det var väldigt rätt. Han du andas.
1: Det gick så sakta din gång så att ni hann med mig väl.
0: Ja då, det gjorde vi.
1: Så det blev bara 9.
0: Ja, det blev det. Ja. Så skulle du sätta mig på puttan, ja, det förstår jag ju.
1: Ja, för jag skulle liksom prova er så ni hann med.
0: Men du hann ju inte andas den gången ju.
1: Nej. Så ska vi tar Eva och Bengt Jönsson också. Det var 10 raska.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Och så hälsar jag till er två, så får ni ta hem till er nära och kära. Mm,
0: tack för det.
2: Gör vi.
0: Det ska vi tack göra, det lovar vi. Och ni får tillbaka från oss helst.
2: Det får ni.
1: Ja, är det många låtar förut?
0: Nej, där är faktiskt bara en.
2: En, ja.
0: Som vi ska spela nu. Sen kommer Ingrids låt.
2: Ja.
1: Då tackar jag så mycket och så har en fortsatt trevlig sändning. När sänder ni nästa gång?
0: Ja, imorgon sänder jag en Ingridan med Bengt.
2: Ja.
1: Ja, och sen på torsdag, vem sänder du?
0: Det var väl Bertil och Rolle.
1: Ja.
2: Och söndag
0: Är vi tillbaka på söndag. Vi ska sända, ja, ingen ska sända hela söndagen och jag kommer på kvällen.
1: Tack så mycket då.
0: Ja, tack. Men hälsa Ingrid.
1: Ja, ni får ha det så bra.
0: Ja, och hälsa Ingrid.
1: Ja, ska jag göra.
0: Ja, bra. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Då ska vi ju spela för Birgitta Penghög.
2: Det ska vi göra. Hon har en lapp här. Hon hälsar till Ylva och Bertil, Gunilla i Höllviken, Preben, Mona och Nils-Göran och Laila och Bengt Åke. Och sen så hälsar hon till oss två som sänder. Och det tackar vi för och skickar tillbaka hälsningen till henne.
0: Det gör vi.
2: Och hon ville höra Så länge solen ger oss ljus. Och det blev med
0: Kurt Hagers.
2: Kurt Hagers, ja. Mm.

0: Så länge livet ger oss ljus spelar vi för Birgitta på Änghög. Och sen har vi Kerstin. Hej Kerstin.
1: Hej Monica, allt bra med dig också?
0: Ja tack, och med er också.
1: Ja då, det är bara bra.
0: Härligt.
1: Ja. Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod.
1: Du är ju, jag har ingen för att ta hem hälsningar till era nära och kära.
0: Mm, tack för dig, vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja tack, sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Ellert, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke har det så bra. Sen har vi Ann-Kristin i Svedala, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
0: Ja.
1: Och ni har fortsatt på idag om jag inte kommer fram flera gånger.
0: Det får ni också ha. Ja. Så hörs vi av en annan dag kanske. Mm.
1: Ja. Ja då, det är fint.
0: Ja. Ja. Hej då.
2: Hej, hej, hej. Hej.
0: Då spelar vi för Ingrid.
2: Ska vi göra? Hon vill höra en låt som heter Tid med Simons.

0: tid med Simons spelade vi för Ingrid i Skurup. Och då ska vi spela för Göte.
1: Han ville höra ditt stängda hjärtas port med Palomas.
0: Ja.

Där jag ute fick du en extra låt. Men din låt kommer om en liten stund. Först spelar vi för Kerstin. Och det var Tårar från himlen med Mats Blads.

Det föll tårar från himlen, spelade vi för Kerstin. Och det var Mats Blads. Och nu, Göte, ska du få ditt stängda hjärtas port med Palomas.

0: Då så, Göte, då var vi i hamn. Ditt stängda hjärtas port med Palomas. Och sen har vi Micke med oss. Hej Micke.
1: Hej Monica.
0: Hej.
1: Jag vill tacka först för gratulationen och så låtarna jag fick av er.
0: Tack så mycket. Tack. Du. Och du, hur känns det att vara där uppe?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja. Ja. Det känns ledant, va?
1: Ja då.
2: Ja. Man märker ju
1: inte. Jag känner mig som 59 som jag var.
0: Ja, det är bra. Åldern är bara en siffra, säger de.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det är rätt.
1: Men så länge man är frisk så mår man bra.
0: Absolut, precis. Och det ska man vara glad för.
1: Ja. Ja. Jag skulle vilja börja hälsa.
0: Varsågod.
1: Först hälsa till dig Monica och Jan-Inge och så hela er familj.
2: Vi tackar för dig och skickar tillbaka hälsning till er.
1: Tack.

0: hälsar till min älskade Susanne. Och så hälsar till Preben, Göte och Ingrid, Bea med familj och Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
0: Så är jag nöjd så.
1: För det var jättehärt att höra när folk är nöjda.
2: Ja.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och, har du
0: och så får ni ha det bra och så kör försiktigt hem.
1: Ska vi göra. För du också ha.
0: Så hörs vi.
1: Gör vi. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej hej.
1: Då ska vi fortsätta spela för Bosse.
2: Det ska vi göra. Han vill höra Flamingo-kvintetten och ta fram de glada minnena.

0: Tar farbror glada minnena med flamingokvintetten. Och det var Busse.
1: Ja.
0: Juxie. Och sen har vi Ylva med oss. Hej Ylva.
2: Hej vännen, det är bra med dig också.
0: Ja, tack. Det tycker jag.
2: Ja, det är skönt. Då blir man glad att höra att man har det bra.
0: Verkligen.
2: Ja. Och alla andra också för den delen.
0: Absolut. Det var skönt att höra att du mår bra. Ja, det var skönt att höra att du mår bra.
2: Ja, då, det gör det. Jag väntar på att jag ska höra någonting. Någon ska ta bort gipset.
0: Ja.
2: För det är 6 veckor idag. Så får vi se. Det blir väl nu en av dagarna. Ja, det ska bli så skönt att bli av med.
0: Ja, det hoppas jag. För det har ju varit varmt under tiden nu som du har
2: haft. Ja, men det har inte kliat någonting. Då brukar jag kanske lite. Men det kommer jag ihåg någon innan. Någon gång innan att det kliar så man använder en strumsticka.
0: Ja, precis.
2: Men det ska man inte göra, det får man inte lov att göra, säger de.
0: Nej, det kan ju vara så att inte du har riktig känsel där och så kan man sticka hål.
2: Ja, och så sticker man sig precis. Och så kan det bli en infektion och så ju.
0: Precis, så det är inte så bra. Nej, ja, men då så får vi hoppas på att du...
2: För nu blir det bra alltså.
0: Får vi hoppas att du snart blir av med dig.
2: Ja då, så tackar Bertil jag er båda för ni sitter där och ger oss så mycket fint idag, kära ni.
0: Tack så mycket.
1: Tack för det.
0: Vi hälsar tillbaka till Bertil också såklart.
2: Ja, tack så mycket. Och jag ska han är inte hemma nu men han kommer snart.
0: Ja.
2: Han är färdig så han kommer snart.
0: Ja.
2: Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha det bra. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Eldvart, Kerstin och Bussi, Oxie och Preben och Tutan i Gert i Skillinge, Ingrid och Göte, Eva, Bengt och Patrik med familjen och Birgitta på Änghög. Och jag hade tänkt mig att Heidi Hage ska sjunga för Anita i Lund. Och så ska Senina Rossi sjunga för Birgitta på Änghög.
0: Ja,
2: så säger vi tack för oss till er båda kära.
0: Tack så mycket för att du ringde och har det så fortsatt bra.
1: Ja
2: då, tack. Hej då båda.
0: Hej
1: då.
0: Då fortsätter vi väl att spela för Micke.
1: Det ska vi göra. Han ville höra Kan du pröva att förstå med Benix.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, då blev det lite postgiro. Och sen pratade vi med Ylva innan. Så vi ska spela hennes låt nu. Das Tort som himmel ist die Liebe med Semino Rosso.

Där spelade Visa Mino Rosso för Ylva. Dess tort som himmel ist i livet. Och nu kommer det faktiskt en låt med Simons emellan.

0: Då spelade vi Tid med Simons en gång till. Nu så har vi ju Laila med oss. Hej Laila.
1: Hej Monica och Björn Inge.
0: Hej hej.
1: Och det var gott med kaffe och kanske en god macka.
0: Ja du, det var en god macka.
1: Ja, vi kan ju tänka med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi stannar på vägen och kör på bulle så det är så gott så.
1: Ja, jo, visst är det. Man måste ha någonting till.
0: Ja, absolut måste man det.
1: Ja, ja. Ja. Jo, nu är det Bengt och jag vill tacka för hälsningar. Hälsar tillbaka till Monica och Jan Inge med er familj.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig och Bengt Åke.
1: Tack så mycket. Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar då Bengt Åke och jag till Ylva och Bertil. Och där tackar Bengt-Åke, Ylva och Bertil för all omtanke. Och sen hälsar vi då till René och Christian, Gert och Tutsan, Ulla-Britt och Roland i Kågerö, Mats med sin kära Birgit. Ja, och Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Kerstin och Busse i Oxen för en hälsning till och tack kära Kerstin för all omtanke där också.
0: Yeah.
1: Och så då Inger Hellström och så Joakim. Alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en på sats fin tisdag.
0: Vi önskar er detsamma Laila. För då har du...
1: Tack så mycket.
0: Ja. Ha det så bra.
1: Tack så mycket. Ja, så får ni också ha det, ja, det så bra och kör försiktigt när ni ska hem.
0: Det ska vi göra.
1: Ja,
0: då
1: hörs vi en annan dag.
0: Så vi. Hej då.
1: Ja, tack för idag. Hej då. Hej, hej, hej.
0: Då tror jag att vi ska spela för Bertil. Heidi Hauge. Some broken hearts, never mind.

spelar vi för Bertil, Heidi Hage och Some Broken Hearts Never Mend. Nu ska vi spela för Laila i Skurup. Och hon vill lyssna på Nikita med Elton John.

Laila i Skurup ville lyssna på Nikita med Elton John. Och det fick hon nu. Så nu ska vi spela för Bengt Åke. Min tös med Lasse Stefans.

spelade vi för Bengt Åke, Min tös med Lasse Stefans. Och nu så får ni en låt under Ekars djupa grönska med Simons.

spelade vi Viggen med Simons. Och nu ska vi spela för Hans Wemmenbro. Och Himmel, vad du är blå med Thore Skogman.

Ja, himmel, vad du var blå, är blå med Thor Skogman spelar vi för Hans Wemmenbro. Och då lyssnar vi på en låt med Flamingo.

Ja, då lyssnade vi på Åge Alexandersson, Ljus och värme. Och nu är det så att vi har stängt telefonen för detta passet. Och det öppnas igen imorgon klockan 12. Och då är det Bengt och Jan-Inge som kommer att vara här. Vi spelar ett par låtar till innan vi ska tacka av för dagen.

0: Ja, Jan-Inge, då är vår eftermiddag förbi.
1: Ja.
0: Och vi tackar alla som har ringt till oss idag.
1: Det gör vi, ja. Det
0: har varit jättetrevligt att träffa och prata med alla medlemmar.
1: Yep.
0: Ja. Och vi ska hälsa Ulf Bingsgård välkommen ut med Showtime nu när Radio SMF släcker ner sin sändning för i eftermiddag.
1: Yep.
0: Ja. Och jag tackar dig för i eftermiddag.
1: Ja, och jag tackar dig, Monica. Och imorgon kommer...
0: Du och Bengt.
1: Ja, det gör vi.
0: Kommer ni klockan 12?
1: Klockan 12, ja.
0: Mm. Ja, men då ser vi. Så vi brukar. Ja. Hej och tack för idag.
1: Hej.
0: Och ha en fin dag.
2: Mm. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök

AB på Akka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst, ja visst, visst är det, it's showtime här på Radio Few. Ulf Bingsgård är här och kommer vara så i timmarna två och bjuda på underbar musikalmusik. Men först, innan vi börjar, så vill jag ju givetvis skicka ett varmt och hjärtligt tack till vännerna på Radio SMF. Tack så jättemycket för överlämningen och tack så mycket för att ni har underhållit denna tisdag eftermiddag. Nu ska jag göra mitt bästa för att hålla ladda. Och det hade jag tänkt att göra med en trippeltista. Jajamensan, tre låtar från en och samma musikal. Och sen så vandrar vi vidare i utbudet. Och jag tänker att vi ger oss raskt in i musikalernas underbara värld genom att spela ifrån en musikal som verkar ha lite svårt att slå. Och jag kan väl säga, ja, anledningen till att jag kände att jag ville spela den här, förutom att jag tycker ju den är, kanske är lite bättre än sitt rykte, i alla fall vissa låtar. Det är kanske inte jättekonstigt att jag är med i lite olika grupper på Facebook som har musikalinriktning. Och ibland kommer det sådana här frågor, mest bara för att hålla communityn igång. Liksom. Vilken musikal önskar du att du hade sett? Och, ja, men lite sådär. Och då, den musikal som jag är nyfiken på, det är ju musikalen Aspects of Love. Eftersom den sätts upp, men på något sätt så lyckas den aldrig spela tillräckligt länge så att jag hinner att se den. Så jag undrar, vad är det som händer? Men i alla fall, Love Changes Everything är ju en väldigt fin låt ifrån denna musikal.

Love Changes Everything från musikalen Aspects of Love. Och eftersom jag inte har sett denna musikal så är det ju väldigt svårt för mig att berätta vad den handlar om. Så jag gissar att den handlar om min kärlek. Och så tänker jag, men kan du inte läsa innantill? Jo, men det kan jag. Men jag tycker det, då tappar man ju lite, i alla fall det jag tycker är detta programmets nerv och känsla, i alla fall så är det mina nerver som hamnar på spänn när jag berättar om musikaler som jag har upplevt och vad som händer i musikalerna och kan sätta en låt i sitt sammanhang. Att då bara läsa upp vad som kanske står på en officiell sida eller alltså för musikalen eller från Wikipedia eller något framgooglat. Det är inte riktigt min grej, utan jag kör på riktig intelligens och inte artificiell intelligens. Men vi kör väl i alla fall och det gör ju egentligen att övergången till i alla fall låttiteln på nästa låt ifrån Aspects of Love passar rätt bra, för den heter Seeing is Believing, och lite grann det man ser det tror man på. Så det är därför som jag menar att man ska uppleva musikalerna på riktigt och inte bara googla fram vad de handlar om.

Seeing is believing ifrån musikalen Aspects of Love. Och sista låten från denna musikal innan vi vandrar vidare i vår trippeltista, då har jag valt Anything But Lonely. Och som sagt även den ifrån musikalen Aspects of Love, som jag gissar handlar om kärlek på olika sätt eller olika aspekter på kärlek. Ja, det är väl vad man kan gissa på utifrån titeln.

Anything but lonely ifrån musikalen Aspects of Love. Då lämnar vi den musikalen som jag som sagt inte har sett men är mycket nyfiken på och hoppas att den någon gång sätts upp så vid tillfälle så att jag hinner dit och se den. Kanske i London till exempel, för det ligger ju liksom lite grann om hörnet. Och för att ta sig till London, ja men då är det ju bra att vi har ett tåg som kan ta oss. Ja, det tar ju i sig inte oss hela vägen till London, men en bit på vägen. Faktiskt två tåg som brukar hjälpa till. Det är eller tre ska jag nog säga. Det första tåget är ju givetvis tåget ifrån Trelleborg till Hyllie. Jag brukar byta där fastän de rekommenderar att man ska göra på triangeln. Nåja, busig. Och sen när man då har flugit och kommer fram så sätter man sig på ett tåg som tas en in till centrala London. Hoppar man av där. Så tänker man, jaha, varför får vi nu London-resetips? Ja, se där. Det har ju en liten koppling till nästa musikal och det är ju givetvis musikalen om den tågtokige stinsen i Stinsen brinner.

0: Tokig ifrån musikalen Stinsen brinner. En musikal som i väldigt stor utsträckning, eller den utspelar sig ju på en, jag ska inte säga att den är nedläggningshotad, för den är ju faktiskt nedlagd, tågstation. Och det som händer därefter, det är ju, förutom då att Stinsen vägrar acceptera sitt öde, så börjar ju olika intressenter komma och titta på vad man kan göra av den gamla stationsbyggnaden. Det finns förslag på att det ska kunna bli ett hembygdsmuseum, det kan bli en pizzeria, kanske en gudstjänstlokal, men Stinsen kämpar liksom emot, för han vill ju ha kvar sin station, så att det kan bli en station. Och ja, lite klokskaper får vi i Axels visa.
1: Låt mig citera vår pastor

Axels visa visa ifrån musikalen Stinsen brinner. En visa fylld med klokskaper, kanske sådant man bör fundera på nu i valtider. Men vi ska inte prata om val, utan vi ska prata om en fantastisk kvinna som ser till att alla hennes före detta män, hennes söner och döttrar blir omhändertagna på ett gott sätt. Nämligen vår fantastiska bragdmamma.

0: reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fio. Ulf Bingskåde här. Kommer vara så hela vägen fram till klockan slår 6 ikväll. Och vi kör ju en trippeltisdag. Och då tänkte jag att vi ska väl... en av de saker som jag faktiskt klurade på inför dagen. Om man skulle ha lite tema på kring val... politik, alltså musikaler som handlar om politik. Eftersom imorgon börjar förtidsröstningen fram och den pågår ju hela vägen fram till valdagen, kom ihåg, den 13 september. Men så valde jag att, nej, vi kör en trippeltista istället. Men en av de musikaler som jag hade tänkt att spela ifrån, vem vet, jag kanske kommer att köra ett sånt litet politikavsnitt. Ja, vi får se. Men det hade i alla fall varit musikalen Hamilton. Hamilton är musikalen som handlar om USAs tillblivelse, självständigheten, kriget mot Storbritannien. Och en av, man får nog säga att Alexander Hamilton var en av nyckelfigurerna i allt detta. Och vi beger oss till tidernas begynnelse. Och när han kommer i kontakt med lite folk och känner att detta är min chans.

My Shot ifrån musikalen Hamilton när ja, men man kan väl säga att detta är ju i, såklart i början av musikalen när de jag vet inte ja, lite beroende på vems perspektiv man tar så kan man ju kalla dem upprorsmakare för att detta är ju starten på den revolution som sen leder fram till USAs självständighet och jag tror ju om du frågar den vanliga amerikanen så ser de nog inte de här som upprorsmakare, men däremot tror jag nog att hade man frågat kung George som var kungen i Storbritannien eller det brittiska imperiet på den tiden. Han hade nog en helt annan uppfattning om vad som var på gång och ja, det hade han ju. Han var ju övertygad om att ni kommer snart tillbaka till mig.

0: You'll be back! Ja, det var i alla fall det som kung George var övertygad om skulle ske. Men så blev det ju inte riktigt, utan USA förklarade sig självständigt. Det är ju faktiskt 250 års jubileum i år sen detta händet. Och de firade ju tidigare i år, ja, just kring den 4 juli som var den stora självständighetsdagen. Och det är klart, mycket händer ju i det offentliga, men en del händer bakom slutna eller bakom i stängda rum. Och jag som har varit med i politiken, ja, men jag kan faktiskt känna igen mig i det, att där är plötsligt så för att komma vidare så behöver man träffas över partigränserna och göra upp, och sen så bara man kör på.
1: Ah, Mr. Secretary.
2: Mr. Burr, sir.
1: Did you hear the news about good old General Mercer?
2: No.
1: You know Claremont Street?
2: Yeah.
1: They renamed it after him. The Mercer legacy is secure.
2: Sure.
1: And all he had to do was die.
2: Yeah, that's a lot less work.
1: We ought to give it a try. Now, how you gonna get your debt plan through?
2: I guess I'm gonna finally have to listen to you.
1: Really?
3: Talk less. Smile more. Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor.
1: Now Madison and Jefferson are merciless.
2: Well, hate the sin, love the sinner.
4: Hamilton.
2: I'm sorry, Burr, I gotta go.
1: But
2: decisions are happening over dinner.

0: I denna trippeltisdag. Det blir nämligen från musikalen Cabaret. Och det är minst sagt en speciell upplevelse när man går på Cabaret i London, och på tal om lyckta dörrar. För man kommer in teatersalongen, jag ska inte säga via bakdörren, men ja, jo, det är ju lite grann, det är ju inte huvudentrén, för det är ner i källaren, och sen så där finns det en lucka, man kan ta sig en snaps, och det spelas väldigt ja, men 30-talsinspirerad musik. Det är en väldigt speciell stämning i hela teatern, och sen så är man, hamnar man i teaterlokalen och får sig en upplevelse. Och att det är lyckta dörrar, ja, men det har att göra med att alla måste ta fram sina mobiltelefoner vid när man kommer in, så att ingenting blir dokumenterat. Utan det blir bara att sitta och njuta. Och som Sally Bowles säger, och det är väl kanske det vi kan bli, får då bli inspirerade av, att don't tell mama. Och det är kanske då mer vad hon håller på med i Berlin. För hon har ju sagt att hon är någon annanstans enligt sången. Don't tell mama ifrån musikalen Cabaret.
1: The ladies and the gentlemen. The Kit Kat Club is proud to present a most talented young lady from England. Now, she is so talented, so charming, that only yesterday I said to her, I want you for my wife. And she said, your wife? What would she want with me?
2: Thank you. Thank you.
1: I give you, and don't you forget to bring her back once you have finished with her, the toast of Mayfair, Fräulein.

just leave well enough alone. Hello?

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jajamensan, visst är det, it's showtime här på Radio Fjolf. Bing ska där bakom spakarna en timme till och bjuder på lite blandade underbara låtar ifrån olika musikaler. Jajamensan, för idag kör vi trippeltista och vi är mitt uppe i att njuta av låtar ifrån musikalen Cabaret. Och en av mina absoluta låtar därifrån är ju Money. Och jag ska nog säga, som den framförs i London, lite annorlunda mot hur den är i filmen. Men ja, det handlar i alla fall om pengar.
1: So, what would I have to do? Oh, it's so very simple. You go to an address I will give you. You pick up a small briefcase. You bring it back to Berlin. And I pay you 75 marks.
2: 75 marks?
1: And this is only the beginning. So you will go to Paris?
3: Absolutely. Anything for a buck? Prost.
1: Prost!

0: Mané ifrån musikalen Cabaret. Och jag tänker att vi ska ta oss en annan låt och från, ja såklart vi ska ta en annan låt. Det är ju trippeltisdag, då ska det vara tre låtar från en och samma musikal. Men vi tar den som jag tror de flesta har vant sig vid att höra i Liza Minnellis tappning. Och här blir det då så som den framförs i London, nämligen Cabaret.
1: Sir Kit Kat Club is proud to welcome back an old friend. I give you, and don't you forget to bring her back once you have finished with her, the toast of Mayfair, Fräulein!

0: Cabaret från musikalen Cabaret. Nu tänker jag att vi går vidare till en av mina favoritmusikaler. Jag behövde egentligen inte säga så mycket mer med det, för att så är det. Och den låt som jag, och det handlar ju om musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. För den, ja, men jag bara tycker den är lite så här, den är uppfriskande, ny men ändå mysig på sitt lilla sätt. Berättelsen om Dougal Todd, som kommer ifrån Storbritannien i tron om att han har blivit bjuden till sin fars bröllop av just sin far, en man han aldrig har träffat. Men det visar ju sig att det är ju den blivande frun som har gjort denna inbjudan, och hon har gjort det just för att hon blev nyfiken på hennes blivande mans liv, gamla liv. Eller i alla fall, hon fick reda på att han hade en son och hon ville träffa honom, så att hon såg till att Dougal blev inbjuden. Medan då Robin, som är brudens syster, blev inte inbjuden, men hon fick i alla fall hjälpa till och hämta Dougal på flygplatsen. Och detta är Dougals första gång i New York i USA, så han är ju helt betagen av staden.
1: It's the capital city of the USA.
2: It's not.
1: The city I swore I'd see for myself one day.
2: But you've actually been in New York before.
1: Yes. No. But I've seen Home Alone 2 quite a few times.
2: Are you serious?
1: There's pizza for breakfast. The steam in the air. It's candy, not sweets, and the streets are called sidewalks there. My town, where everyone has an apartment to spare with a skyline view. And even improbable dreams come true. Where

0: New York ifrån musikalen To Strangers Carry a Cake Across New York. Och här får vi då på något sätt upplever jag Dougals helt, ja men han är ju totalt förälskad i en stad han aldrig har varit i. Och hur det är. Och medan då Robin som har levt i hela sitt liv i New York kanske inte är lika pepp på staden. What will it be?
1: Good morning. What'll it be? I'm Robin.

0: Waddle Bee ifrån musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. Ja, det är ju svårt att inte då bege sig till den andra. Alltså, ja, det är inte bara den andra. Det är en av många låtar i musikalen som jag gillar. Det är när Robin... Ja, man kan säga att det är väl just det när djävulen flyr in i henne och bestämmer sig för att sätta lite sprätt på systerns blivande mans pengar. Ja, hon får god hjälp av Dougal. American Express.
1: We're buying this tux.
2: We're buying this tux. It's $1,200.
1: Your attitude sucks. We're

0: bridal suite, please.
1: American Express ifrån musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. Och vi beger oss snabbt från New York till Skarpnäck, till musikalen Livet är en schlager, och annars vore jag inte jag.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Ja men visst är det showtime här på Radio for You och nu är vi inne i sista halvtimmen av dagen denna trippeltista. När vi spelar lite olika låtar, ja, tre olika låtar från en musikal, och sen så vandrar vi vidare till någonting nytt och spännande. Och just nu så lyssnar vi till låtar ifrån musikalen Livet är en schlager, och jag tänker att vi här ska få lyssna till låten Som skapta för varann.

som skapta för varann ifrån musikalen Livet är en slager. Musikalen som bygger på en bok som blev en film som sen blev en musikal som handlar om den slagertokiga, vad är hon? Jag kommer aldrig ihåg om hon är undersköterska eller vårdbiträde, hemtjänstpersonal, men ja. Och det är sådär, borde kunna googla det, eller jag kan ju googla det, men jag tänker inte göra det. Men har jag varit inne på det tidigare. Som älskar Melodifestivalen och älskar och drömmer om att få lov att stå där på scen och framför de stora massorna. Så mycket så att hon skäller en låttext ifrån en av hennes vårdtagare, skickar in den i sitt eget namn och tävlar med den och går och vinner dessutom. Men innan dess så har hon ju avslöjat vad hon har gjort, och ja, men det redde till sig i slutet. Och detta är ju låten Aldrig ska jag sluta älska dig som det handlar om.

aldrig ska sluta älska dig ifrån musikalen Livet är en schlager. Och nu ber vi oss iväg på den sista resan, sista turen, sista musikalen för idag. Och jag tänker faktiskt att det blev lite faktiskt reskänsla som jag var inne på. För jag tänkte att vi skulle pysa ner till den grekiska övärlden och höra hur är läget där med Sky och Sophie. De ska ju gifta sig imorgon, de gör ju sig redo för möhippa och svensexa. Just det är musikalen Mamma Mia och Leo, You're Love on Me.

Lay all your love on me ifrån musikalen Mamma Mia, berättelsen om Sophie som ska gifta sig med Sky, och hon vill gärna veta vem hennes far är. Hon har levt hela livet med, tillsammans med sin mor Donna. Just det, ja. Bara tänkte, jag undrar om det blev rätt, ja. Hon har inte riktigt fått reda på vem fadern är, så att hon tar och lyckas hitta moderns dagböcker och läser dem och upptäcker att det kan mycket möjligt vara tre olika fäder, så att hon bjuder in dem alla tre till bröllopet. Alla tre kommer och det blir intressanta stunder, speciellt när sen Donnas bästa två väninnor också kommer, och sen givetvis alla runt omkring, och så var det den där med hippan svensexan precis före det, och då råkar Tanya och Pepper, som är en av killarna på ön, ha en liten extra trevlig stund, vilket Pepper gärna vill fortsätta och uppleva, men Tanya är lite tuffare mot den unge pojken, eller killen, han är en 20-25 eller något sånt där.

Does your mother know ifrån musikalen Mamma Mia? Och nu kommer vi förlyssna till sista låten för idag. Sista låten också från musikalen Mamma Mia. Och det är, kan man säga, ord som jag är rätt så van vid att höra i sig på svenska. Det har blivit rätt många gånger nu under sommaren som det har blivit I do. I do, I do, I do. Jag är ju nämligen borgerlig.

Sam och Donna på något sätt finner varandra till slut i musikalen. Och det verkar liksom ändå som att det fanns en stor sannolikhet i att Sam kan vara Sophies pappa. Det är möjligt, det vet vi inte. Och ja, strunt samma, det blir i alla fall giftermål och det hela slutar lyckligt. Och det kan vi väl säga, så är det ju även här idag. Att ja, förhoppningsvis så, ja, jo men lyckligt, lyckligt, det slutar lyckligt. Vi har haft en trippel tisdag och tre olika låtar från för en och samma musikal. Sen har vi vandrat vidare i en skön liten blandning. Jag ska ju dock bara säga att nästa tisdag så blir det inte en livesändning av It's Showtime här på Radio Few. För jag är i Palanga i Litauen. Vi har en stor utbildning för de som ska bli guvernörer inom, alltså distriktsansvariga inom Rotary, och jag är en av huvudfacilitatorerna där, så att jag kommer att vara fullt upptagen i nästa vecka. Ja, i och för sig, det är bara början av veckan som är den här faciliteringsfasen. Sen så har jag också ett seminarium kring hur våra så kallade Global Grants kan göra stor skillnad i världen. Så att det blir en liten paus från mitt perspektiv, både ifrån då It's Showtime här på Radio Few, men också såklart ifrån valrörelsen, fastän den pågår för fullt, även fast inte jag är med, kan ni tänka er. Nåja, det var den uppdateringen. Så kom ihåg det, nästa tisdag 1 september, kan ni tänka er, så fort det går, så är alltså jag inte här, men med lite tur och skicklighet och förhoppningar om att allting stämmer, så ska det köras ett inspelat program. Så ja, vi får se hur det går helt enkelt. Det vi vet är i alla fall att just nu så är det It's Showtime här på Radio Few, och vad vi vet just nu är att vi kör live, och vad vi vet just nu är att sista låten är I Do, I Do, I Do ifrån musikalen Mamma Mia. Men det tackar jag så mycket för mig denna gången, så hörs vi igen om 2 veckor. Ta väl hand om er fram tills dess.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Vi som sänder idag är Vårt Söderslätt och på dagens program handlar om barn och utbildning. Och med oss här i studion har vi ju Maja, Jörgen och Maria. Och idag är det Maja och Jörgen som står för musikvalet. Ja, då börjar vi. Är ni redo?
1: Ja då.
0: Under en längre tid har barngrupperna minskat. Hur ser Vårt Söderslätt på denna utvecklingen? Jag kör.
1: Vårt Söderslätt har ju alltid sagt att vi vill följa Skolverkets rekommendationer. Och de små barnen ska vara max 12 i gruppen och 4-5-åringar max 15 i gruppen. Och här tycker vi då att här ska man ju inte spara, det är här man bygger grunden på huset, här ska man satsa. Ett tryggt barn kommer det många vinster med i framtiden. Och det blir, de blir harmoniska, personalen har tid med barnen och de kan utföra sitt uppdrag. Idag är många förskollärare och lärare som är liksom stressade för att de känner att de får slå knut på sig själv för att kunna genomföra sitt uppdrag. Föräldrarna känner också sig trygga när man lämnar sitt barn till en verksamhet som man vet fungerar. Nu fungerar i alla verksamheter, men man vet ju också hur det ser ut med de här stora barngrupperna vi har idag. Tid är också en resurs som gynnar barnet. Ett barn ska klara sin skolgång och bli en vinst för samhället. Jag tänker också, prata med en förskollärare förra veckan och som berättade att hon var själv med 9 barn på morgonen och det såg likadant ut på kvällen. Och det är ju inte acceptabelt. Det kan ju hända saker liksom att man, men det pratar man ju inte så högt om. Men det får inte vara så, utan det ska vara en hög kvalitet på verksamheten. Vad säger du, Jörgen?
2: Jag säger att detta är ju en utveckling som vi kommer att få leva med när vi går framåt. För barnkullarna, de ökar inte, utan de minskar ju ständigt. Och vi har ännu inte sett vad, när det vänder. De tror att det ska vända framåt 2032 och 33, och då är ju 5-7 år framåt innan vi ser. Så vi måste kunna hantera situationen fram till dess.
1: Mm. Någonting som jag har noterat också är ju att man, som vi också hade uppe på nämnden, det är ju det här att vi i den kommunala verksamheten är ganska dåliga på att saluföra oss och göra reklam för hur bra förskolor vi har, för vi har verkligen bra förskolor. Och det tog de ju till sig.
2: Ja, det har blivit mycket bättre. Yeah. Det var kul. Ett förslag för Vårt Söderslätt.
1: Ja, och det har vi tuggat om i alla sammanhang, även när det gäller gymnasieprogrammen och sånt, att man måste ha en bra marknadsföring och man måste ha en ihållig marknadsföring. Det går inte bara att lägga upp något inlägg eller göra det en gång, för det försvinner i hela det här flödet som vi lever med. Så att det är någonting som man måste satsa på helt enkelt, för att syns man inte, finns man inte heller.
2: Alltså vissa åldersgrupper kan vi ju, kan man säga, öka på genom att till exempel fler barn, eller förlåt, fler elever i åldern efter årskurs 9, det vill säga gymnasiet, att de väljer Trelleborg som sin skola. För att det är ganska många barn som pendlar ut i andra skolor under gymnasietiden.
1: Mm. Och det har vi ju reagerat på, och det, har vi just, det kommer väl in på lite senare. Men Maja, varför valde du till exempel att gå i Trelleborg? För du skulle kunna välja vad som helst, för det är ju fritt sök ju.
3: Ja, jag valde Trelleborg för att det är nära och jag har hört mycket bra om SSK liksom. Jag har nämnt studentveckan innan att den var väldigt rolig, och ja. Alltså jag har inte hört någonting dåligt om skolan här.
1: Ja, det har inte jag heller. Jag jobbar på den också, men det är ju också mycket sånt. Ska man sätta sig till en annan kommun så går det mycket tid också i resor. Så det närmaste blir ju Malmö och Ystad. Då får man ju lägga 2 timmar om dagen innan man sitter i bänken på skolan.
2: Mm. Mm. Och vad man än säger så kan det vara svårt att läsa läxan på bussen eller tåget.
1: Ja, det händer inte. Jag tror en elev på SSK faktiskt som kom från Hässleholm som pluggade på tåget. Det fanns inget val. Men så var han också jätteduktig i fotboll i TFF. Så han hade ett slimmat program. Men han var unik.
2: Mm. Ja, skickligt. Mm. Du nämnde studentveckan. Det tycker jag har också hört från många som säger jag valde Trelleborg för att det är så bra studentvecka där. Ja. Tänkte, det är ju fantastiskt. Man går 3 år och sen så får att få vara med de sista veckan då.
3: Ja. Ja, men den var väldigt rolig.
2: Den var kul också, ja. Mm.
1: Ja, det hör vi ofta.
3: Mm.
1: Att det är en bra marknadsföring för SSG att vi har en bra studentvecka, att vi har roligt och vi hoppas vi har roligt under de 3 åren också. Men,
3: ja, men det har man.
1: Ja.
0: Då blir jag lite nyfiken, för det är länge sedan jag var i gymnasiet värd. Alltså hur många elever är man i en klass idag? Eller jag förstår att det varierar kanske jättemycket från linje till linje. Jag vet inte vem som svarar bäst, om det är mig eller Maria.
1: Vi kan hjälpa sig åt. Jag kan säga att de populäraste programmen, så du gick ju på samhällsprogrammet, Maja, och där är ni ju 32 i varje klass.
3: Ja.
1: Och det ser likadant ut på ekonomiprogrammet. Det är väl de som är de största, men sen så blev ju försäljning och service fick ju också ett uppsving, och så de är ju lika många nu.
3: Mm.
1: De hade ju 2 klasser, men nu har man dratt ner det till 1 igen. Och varför vet jag inte, men... Men sen är det ju andra klasser som hade behövt ha fler elever, som vård och omsorg till exempel. Det är ett program som man behöver verkligen marknadsföra på något sätt. Och vi behöver ju den personalen på många olika områden. Om det nu också ska komma ett fängelse. Men vi säger också att det är ju brist på utbildad personal inom hemvård. Och de behövs överallt helt enkelt.
0: Absolut, och demografin, alltså ja, det är vård och omsorg, kan man förstå att det behövs.
1: Mm.
0: Men så spontant, 32 i en klass känns ju jättemycket, men nu tänker jag ju, mina barn är ju betydligt yngre, 32 i gymnasiet kanske inte lika stökigt.
3: Nej, alltså, man har väl mognat lite kanske.
0: Ja. Men vad hade varit optimalt om man nu får drömma?
3: Ja, som jag hade fått önska så hade jag sagt typ 15 personer, men det är bara för att jag vill ha det lugnt liksom, alltså helt typ knäppt tyst.
1: Mm.
3: Men ja, det kanske är lite omöjligt också att ha bara 15.
1: Mm. Det skulle ju vara en omöjlighet, ja. Men det du är inne på, det finns ju forskning på det, att man presterar ju bättre ju mindre man är i grupp, och likadant att det blir studiero. Där blir tyst i klassrummet. Jag är som dig, Maja, jag vill också ha tyst. Jag har jättesvårt att koncentrera mig med oljud runt omkring. Det går inte. Men sen är det ju andra saker. När jag har varit inne i klasser och sånt och har haft lite livskunskap och sånt. Luften tar snabbt slut också, när man är 32 stycken. Och då tappar jag koncentrationen av den anledningen. Så, ja. Sen är det ju detta om man behöver hjälp. Då är det kanske... Det är vissa ämnen som är tuffare än andra också, men då är det svårt ju. Får läraren att räcka till, eller hur?
3: Ja.
1: Mm.
0: Jo, men så är det ju såklart.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi lyssnar på en låt här, så kan vi väl prata lite mer om ekonomi och vad ni tänker om man ska finansiera det efter musiken.
1: Ja, det gör vi.

0: Välkomna tillbaka. Vi som sänder är Vårt Söderslätt. Och innan låten pratade vi ju om minskade barngrupper och att vi gärna önskar det. Och då sa vi lite om hur vi tänker att det ska kunna finansieras.
1: Ja, det är ju naturligtvis så att det blir en ansträngd budget för varje år eftersom klasserna minskar. Då, eller rätt sagt, de barnkullarna minskar och det måste vi ju hantera. Det måste ju förvaltningen hantera och vi drabbas av det. Eller rätt sagt, vi får diskutera det i nämnden och vi har ganska intensiva diskussioner får man ju säga när det gäller ekonomin. Vårt Söderslätt tycker ju att vi ska försöka att hålla kvar så bra bemanning som möjligt, det vill säga hålla kvar lärarna och istället kanske spara på andra saker. Och kanske spara på andra saker utanför skolan också så man kan bibehålla en bra budget för skolan trots att barnkullarna minskar. Eller vad säger du, Maria?
2: Jo, jag håller med. Och där, man får titta på olika saker. Vi har ju lagt ett förslag i en motion till exempel och att man ska ta tillbaka komvux och all bildning till bildning. Och det skulle ju, och det resterande som då finns, detta ligger ju då i arbetsmarknadsnämnden, vill vi ju då att det ska läggas av till socialnämnden. Då minskar man en hel nämnd. Och de hör mer ihop. Vi har ju hört ihop med komvux innan och då får man mer, man får större möjligheter att utnyttja lärarna till exempel. Och det har varit kurser som har undervisats gemensamt också på gymnasiet. Eller att ungdomar har läst en extra kurs på komvux. Så att där finns ju bara fördelar med det. Ja, det är ju en grej. Va? Men sen finns det ju så mycket mer runt omkring som vi ser som är utanför skolan som skulle kunna hjälpa skolan. Dyra prestigeprojekt måste man ju bara kanske dra i nödbromsen nu och lägga ner. Liksom. Och vi har ju vår hamn som inte betalar någon hyra direkt kan jag väl säga. 500 kronor kan man väl säga, lommepengar för ett helt år. Där behöver man ju liksom styra upp. Vi har hittat andra saker också man kan styra om. Man kan belägga avgifter på rederierna eller lastbilar och personbilar som går med färgerna. Den frågan har vi också, eller det förslaget har vi också lyft. Det finns rätt mycket utanför. Och man får ju också titta över. Man kan inte skrapa på golvet, det är min personliga åsikt. Man måste nog titta i helheten.
1: Det är ju ett bekymmer vi har ju märkt i bildningsnämnden och i andra nämnder också. Det är att det nuvarande styret har ju prognostiserat en ökning av befolkningen. Och så sker det omvända kan man säga då. Speciellt på, det börjar med barnen och sen går det uppåt i åldrarna. Och det måste vi ju då hantera. Och vi får ju hoppas att vi kanske kan vara med och påverka i det kommande styret efter valet och kanske kunna vara mer tongivande. Idag har det varit svårt eftersom styret är ganska så totalitära i sitt sätt att hantera nämnderna. Mm.
2: Ja, där har vi ju inte haft någonting att komma med.
1: Nej, vi har inte kunnat.
2: Vi har haft grejer att komma med, men vi blir inte hörda.
1: Vi blir nerröstade i de flesta frågor,
2: ja,
1: kan man säga.
2: Absolut. När du pratar om här om minskade barngrupper så tänker jag på de här högstadiet i Skegrie och där skulle bli ett högstadie i Smyge. Nu är jag emot det helt och hållet att lägga hela spannet från förskola till högstadie på en plats. För jag ser att det finns effekter med att man byter skola, man vidgar sitt nätverk och så vidare.
1: Du menar att skolan att ha ett högstadie med Smyge, att det kanske barnen hellre vill åka in och gå högstadiet in i Trelleborg?
2: Ja, det vill de.
1: Vidga deras vyer.
2: Ja. Så har det ju varit i alla tider. De blir liksom isolerade där ute och då, det blir ju jättekonstigt att komma in till Trelleborg på gymnasiet direkt. Mm. Utan det har det alltid varit. Men vi har ju ett exempel här nu som är en effekt av högstadiet i Skegrie. Nu så har man ju, känner man av det på Västervång.
1: Nu, på vilket sätt då?
2: Ja, på sista mötet så pratade man ju om att man skulle gå ner till 2 parallellet.
1: Ja, just det.
2: Så man fyller ju inte upp de de spåren som man hade tidigare.
1: Ja, tidigare gick de ju på Västerbågen.
2: Ja, ja.
1: Nu går de alltså kvar i Skegö.
2: Ja. Mm. Och det kan man ju, behöver man inte vara raketforskare för att fatta att minska barngrupperna. Så hur stor blir högstadiet i Skegö sen då?
1: Det kan bli problem där också. Fast jag tror att Skegö ökar nog sin folkmängd. Vi får se, det beror på mycket som är byggs såklart.
2: Mm, ja, precis. Det handlar om det också. Men Maria, om du skulle... hur skulle du tycka? Skulle du tycka det var kul att gå på en och samma skola från förskolan till årskurs 9? Sen får du komma hit till Sörslättsgymnasiet.
3: Nej, jag tyckte det var kul när man fick så byta från Särresjö till Liljeborg. Mm. Och liksom, ja, men träffa andra. För där kommer ju typ... jag tror det är 4 olika skolor som blandas. Och då får man ju lära känna jättemånga nya människor liksom. Och det tyckte jag var kul. Och inte bara gå med samma hela tiden. Inte får man inte tycka om dem, men man vill också träffa lite nytt liksom. Ja.
0: Och sen är det väl också en chans att börja om, tänker jag.
2: Ja.
0: Dels lite av... man får nya lärare. Alltså man mognar ju rätt mycket från förskolan till nian. Var man en liten buse så kan man ju få chans att... och rätta till det, tänker jag. Så att det låter väl... det tycker jag också låter som en bra idé.
3: Ja, men jag tänker också typ så här, om man har gått på samma skola hur länge som helst, så kanske man, om man inte har liksom kompisar eller någonting sånt, och om man då får liksom slå sig ihop med nya skolor in i Trelleborg, så kanske man hittar alltså någon att vara med typ, om man inte haft det innan. För går man med samma folk hela tiden så hamnar man ju typ i ett mönster och man har sina fasta grupper, så då kan det ju vara skönt om det liksom rörs om lite.
2: Jag håller med dig, Maja.
0: Det låter klokt. Ja, jag kommer att tänka på en sak. Nu har man ju pratat mycket om det här som är klubbat med mobilförbud. Hur tänker ni om detta?
1: Mm. Vi kan säga att vi har ju hanterat bildningsnämnden, och då är ju ledningen inom skolan lite bekymrade hur man ska hantera det. Så att det pågår ju nu en massa åtgärder då, hur man ska kunna klara att låsa in 30 stycken mobiler i en klass innan man börjar klassen, ja, och så vidare. Men jag tänkte fråga dig, Maja, vad tycker du? Ska man få ha sin mobil på i skolan eller ska den vara avstängd?
3: Jag tycker att man ska få lov att ha mobilen i skolan. Jag tycker inte att man liksom kan få göra vad man vill. Alltså man ska inte gå runt och tramsa med det. Liksom. Man får ju sköta det. Men jag tycker inte att man ska ta bort det, för alltså, då kommer in på det igen att folk kanske inte har kompisar i skolan. De kanske har det liksom på sin telefon och på rasterna, om de vill ha någon att prata med eller om någonting händer. Alltså, man kan ju inte vara emot att liksom, det ska gå snabbt och liksom komma i kontakt med typ föräldrar eller någonting sånt. För det har jag hört många bara, ja, men då fick man ett samtal från rektorn och så fick man gå dit. Bara, ja, men det, om man då kan göra det lite snabbare, så vad är felet med det liksom?
1: Mm, mm. Har det varit bekymmer för i de klasserna du har gått i? Alltså, att, har det varit mycket... vad ska man säga, folk har varit distraherade och hållit på med mobilen istället för deltagit i lektionen.
3: Alltså, jag har märkt att på liksom, hos de lärarna som är emot att man får ha telefonen, jag tror att telefonerna stör mer på de lektionerna än på de lektionerna där läraren liksom inte riktigt bryr sig. För då är det så här, då lockar det kanske inte lika mycket, och alltså då har man ändå fortfarande liksom friheten. Mm. När man blir begränsad kanske man mer vill liksom trotsa det typ.
1: Ja, intressant. Iakttagelse. Mm. Vad tycker du, Maria?
2: Ja, jag tycker man ska ta bort den alltså på lektionstid. Och det har de ju på vissa program. Är det väldigt strängt. Där kommer de med mobillådorna. Så de får bara sätta ner sina telefoner. Och så står den framme hos läraren. Så att det blir mycket mer fokus på studier. För att den stör ju hela tiden. Och det kan jag ju säga när det kommer in elever till mig. Rätt som det är så bara dick, håller du på så hela tiden med Snapchat och Instagram. Mm. Och då ska man ner och titta hela tiden. Så det är ett störningsmoment. Mm. Men sen är det ju också mycket... mobilen har ihop med mycket fusk också. Där är ju otroligt mycket fusk på gymnasiet. Men även om man lämnar in en mobil, så har man i regel en extra mobil också med sig. Så att de är otroligt smarta.
1: Mm, det är svårt att komma åt problemet, om man säger så. Men sen så kan jag ju förstå att det finns föräldrar som är oroliga om de inte kan nå sina barn. Och de är vana vid det nu efter många års fritt användande. Mm. Så det är ingen enkel fråga att hantera.
2: Jag tänker bara att den stör. Alltså så, sen så tror jag att till exempel på gymnasiet ska man kunna ha den. Men man måste kanske ha regler kring det. För att de är ju ändå där för att lära. Så att de ska fokusera på rätt saker. Och jag märker ju det när jag också är inne i klass, att ibland så när jag frågar någonting så va? Då har man suttit i mobilen, man har alltså inte lyssnat, så tappar man jättemycket. Så, men vissa kan göra två saker på samma gång. Jag tycker det är svårt, men just på undervisningen tycker jag nej, ingen mobil.
1: Det kommer att visa sig nu i höst hur det kommer att fungera, om det blir någon lyft i kunskapstesterna eller det är som tidigare. Mm. Det kanske är en förlust då, för man kan inte fuska med mobilen.
2: Nej, det
1: har de tillgänglig.
0: Nej, men så är det. Ja, men kloka tankar kring detta. Jag tänker att vi lyssnar på en ny låt. Nu vet jag inte vem som har valt denna, om det är Maja eller vem det är. Men vi får väl se.

0: Ni lyssnar på en sändning av vårt Söderslätt. Våra sändningstider, ska vi väl säga, har vi inte sagt innan, är idag lördag mellan 11 och 12. Och sen är det repris på tisdagar mellan 18 och 19. Och sen lägger vi även ut våra program på hemsidan som poddar. Och då dessvärre utan musik, men så är det. Och idag pratar vi om barn och utbildning. Vi som är här idag är Jörgen, Maria och Maja. Ja, vi har pratat om lite mindre barngrupper. Nu tänkte jag fråga, hur tänker vårt Söderslätt, hur ser man på det här med en extra stöd till elever som behöver det? Vem vill börja?
1: Jag kan ta det.
0: Maria, varsågod.
1: Vi kan ju säga att behovet har ökat, att det har blivit fler som behöver extra stöd. Men där hänger inte skolan riktigt med, eller vad jag ska säga. För något tag sedan så tog man ju bort de här studietorgen, men nu har vi fått tillbaka dem igen som tur är. Och de är överfulla på vår skola i alla fall. Sen hanterar man det här extra stödet olika, det vet jag ute på grundskolan. Att man har olika sådana här rum man kan gå och få extra stöd. Och det alternerar på alla lärarna som hjälper till och ger det extra stödet. Men barn som är i behov av stöd har alltid rätt till det utan diagnos eller någonting. Utan har man ett behov så är det reglerat skollagen i kapitel 3 faktiskt. Så är det. Så det som ibland kan vara lite knepigt är att det tar lite för lång tid innan det kommer igång. Av olika anledningar. Men lärarna är faktiskt väldigt duktiga på att lokalisera var behoven finns och var stödet behövs. Men skulle man fråga mig skulle jag nog svara att det behövs mer stöd i skolan på olika sätt. Och det har ju, nu har vi ju till exempel inte speciallärare längre. Nu använder man dem på annat sätt i skolan. Men jag tror att det finns rätt många elever som hade behövt den här lilla gruppen med en speciallärare som kan lära ut det på ett annat sätt. Liksom.
2: Studiet. Torg tycker jag är en väldigt trevlig idé och har hört många som är väldigt positiva. Hur ser du? Använder du det mycket, Maja, när du gick?
3: Nej, faktiskt inte. Jag pluggade mest hemma.
2: Ja, men du hade kompisar som
3: använde. Ja, alltså det var många som valde att gå dit och satt liksom där på lunchen eller efter skolan och sånt. Men jag gjorde aldrig det själv.
2: Nej. Ja, men det är lite som hur man är. Ja. Vissa vill kanske ta en paus efter skolan och sen läsa läxan. Eller, medan många kanske tänker, men det går ett studietorget och så fixar jag läxan så den är klar. Så kan jag gå hem sen är ledig.
1: Mm. Ja, vi har ett väldigt välbesökt studietorg så vi hade behövt utöka det. Där sitter ju jättemycket elever. Och det är otroligt populärt. Och det visar ju också på att behovet finns. Men vi får se hur den fortsättningen blir. Nu har vi har ju pedagogiska assistenter också på skolan. Och där kan man sitta i en liten mindre grupp. Till exempel om man behöver lite lugn och ro när man ska skriva ett prov. Men nu tror jag bara att vi har en sådan kvar. Men sen har det kommit in nya saker. Vi har fått heltidsmentorer. Det är någonting nytt på skolan. Och de kan också göra ganska mycket. Men jag tror vi bara har på vår sida, Maja, rätta mig om jag har fel, men jag tror bara att vi har en utbildad lärare bland våra mentorer. Sen har de andra bakgrunder också, så att, det kan väl lika bra det.
0: Nu måste jag bara fråga, studietorg, då menar ni att dit går man om man har håltimme eller ska plugga läxa och så? Men om man tycker att det är för stimmet, eller om man inte kan koncentrera sig på en vanlig lektion och vill sitta i en mindre grupp, då går man inte till studietorget. Då går man till ett...
1: Nej, det har man ju kanske kunnat gå till alltså speciallärare tidigare. Om man har haft det behovet. Liksom. För levererar man ingenting på lektionstid, då är det ju helt meningslöst att sitta där inne också. Och då har man kanske varit med på genomgång. Sen kan man gå vidare och sätta sig kanske hos vår assistent eller på studietorg eller så. Men det är ju alltid en individuell bedömning.
0: Ja, okej. Okay. Yeah.
3: Ja. Om man liksom sitter i klassrum och man tycker det är liksom mer stimmigt så kan man ju sitta på de här alltså, torgen till programmen eller i grupprum och sånt. Men där är ju inga lärare som hjälper.
1: Nej, och de brukar väl alltid vara noga med att man åtminstone måste vara med på genomgången. Ja. Så att man får med det. Om man då sen klarar att sitta själv och jobba så får man lov att göra det. Jag tror de är ganska så flexibla med det i alla fall.
2: Men visst är studietorgen bemannad också ofta?
1: Hela tiden skulle jag säga. Det finns då matematik och det är engelska och svenska och historia tror jag den läraren också har som sitter hos oss. Och sen är det, har vi på den andra enheten är det en som är utbildad i NO-ämnena, biologi och kemi och sånt. Då får man gå bort där. Men det är ju också så att ibland kanske man känner att ja, men det, jag förstår bättre vad den andra studietorgsläraren har den förklarat.
2: Precis, ja.
1: Då har man ju rätt att gå mellan enheterna hos oss till exempel. Så att, men jag vet inte vad du tycker, Maja. Hur du ser på det? Liksom, för min del var det jättesvårt med matematik. Jag gick, vi hade faktiskt studietorg på min tid också. Jag gick på alla tider på studietorg jag kunde. Och vi hade faktiskt mattejour. Vi hade en lärare som varje dag kunde man ringa fram till 11:30 på kvällen. Och jag ringde alltid klockan 11. Då hade jag samlat ihop vad jag inte fattade. Och han visste det var bara jag som ringde. Men han var jättesnäll. Men ibland behöver man sånt stöd för att dra sig igenom.
3: Ja, men jag tänker också att det kanske inte är att man behöver alltså, hjälp med och innehållet så på det viset, utan att man behöver hjälp med mer och sitta bara på lugna ställen som man, alltså, man kan ju kanske själv, men man behöver bara ha det liksom rätt förutsättningar för att liksom få in det i skallen liksom.
1: Ja, behoven kan ju se väldigt olika ut. Jag behövde ju en mattelärare som kunde förklara för mig. Så, och det kan vara jättesvårt, för ibland behöver man ha det i, för min del handlade det om att jag behövde förklara det så att jag, det blev konkret så jag kunde ta på det, så att jag behövde liksom i bilder och att det var upplagt på det sättet. Jag var inte teoretisk att jag kunde räkna som du kan, Maja, att du får ett tal, att det är,
3: jag kan inte matte.
1: Det kan du.
0: Vad ska vi summera detta med, att vi vill ha ett stöd?
1: Ja, absolut.
0: Ja, och fortsatt då att det finns olika platser där olika elever med olika behov kan plugga ordentligt.
1: Ja,
0: vad ska vi prata om nu tänkte jag. Lite om utbildningsutbudet i Trelleborg. Vad tycker du om det? Ska vi ta Jörgen eller Maria?
1: Jörgen kan börja.
2: Ja, det känns, nu har jag inte suttit så länge i bildningsnämnden, men det känns som att det är ganska statiskt utbudet. Och man tittar inte och förändrar inte utbudet fastän man vet att varje år, nu gör vi nya söktal. Till exempel i år så hade vi, jag tror det var nästan 60 elever som sökt sig utanför kommunen för att gå fordonsprogrammet, för vi har inget fordonsprogram i Trelleborgs kommun. Och då måste 60 elever, beroende på hur många som kommer in naturligtvis, men tillbringa 2 timmar varje dag till att pendla till en annan ort istället för att kanske gå nära hemmet och tjäna 2 timmar. Och kanske göra annat då. Eller bli bättre i skolan, vet man inte. Vi ser att det har varit väldigt statiskt under flera år. Och det tror jag, om det blir en nytt styre här till hösten, så tror jag vi kommer att se förändringar på den punkten. Åtminstone kommer vi ju initiera det.
1: Absolut. Och jag tänker där som du säger, Jörgen, när det gäller fordon och transport. Man kanske till och med skulle kunna, för så var det tänkt förra gången man provade, men man gick inte i takt med tiden när man skulle starta detta transportprogrammet då, eller fordonsprogrammet. Men man skulle också kunna samarbeta med näringslivet.
2: Ja, det är ju, när det gäller yrkesprogrammen så är det ju A och O att man har många ställen som man kan gå för praktik och där man får mentorer som hjälper en kanske och stimulerar till nya karriärvägar. En sak som jag tror man glömmer med yrkesprogrammen, det är ju att de numera är öppna så att du ska kunna studera vidare, vad ska man säga, du ska få behörighet i matte, svenska, engelska, även om du läser ett yrkesprogram. Tidigare valde man ju bort den möjligheten då, så nu finns det mycket, mycket öppnare karriärvägar.
1: Ja, just gör du det. Men är det någonting som du saknar i Trelleborg som du tänker att det här programmet kanske hade passat att ha i Trelleborg?
3: Åh, herregud, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är det där med fordon som ni pratar om. Men jag vet bara att de har tagit bort massa olika typ estate och sånt. Jag vet inte hur många som är intresserade av, men det kanske finns.
2: Det finns ju VVS och fastighet har vi inte till exempel. Det finns massor av jobb inom det området som då man får gå sin gymnasietid på en annan ort och sen komma tillbaka och ta jobb i Trelleborg i så fall.
1: Och ja, det som du var inne på, Maria Mies, det finns ju så mycket inom de områdena, olika ingångar i just det ämnet. De vill ju sätta upp estet med programmering, tror jag det var. Mm. Och det är ju en väg. Men återigen så var det enligt mig för dålig marknadsföring. Men där finns ju många ingångar och göra en twist på det. Och vi har ju haft restaurang och livsmedel. Och det tror jag att också man hade behövt att ta en vända till. Det finns på Komvux till exempel. Är vi där igen, Komvux. Så ja. Tillsammans så kanske vi kan göra något bra. Alltså ha ett större utbud.
2: Ja, men jag tänker det också, att om ju fler program vi har, desto större möjligheter på komvux-sidan att också gå yrkesinriktad komvux i Trelleborg.
1: Ja.
0: Det låter väl jättebra. Mm. Jag tänker att det är dags för en liten låt, så vi kör en låt här.

0: Ni lyssnar på en sändning av Vårt Söder Slätt. I studion idag har vi mig, Cecilia Andersson, Jörgen Alflod, Maria Bös och Maja Relli, som är lite ungdomsexpert, eller vad vi kallar henne för. Vi pratade innan om olika stöd, vad som finns för stöd och vad vi önskar för stöd. Jag tänker, hur ser ni på stöd för barn med funktionsvariationer?
1: Ja, vi har ju resursskolor i kommunen. Vi har ju någonting som heter Värnet nu. Det är både låg och mellan och högstadiet. Och sen har vi ju Borgen också. Men där är ju kö in där, och vi har ju många som söker det som inte får plats. Och vi har ju också då att föräldrar berättar att då sitter ju deras barn inaktivt ytterligare ett år på samma skola och kan inte komma vidare. Och det är ju mycket också där, återigen i barngrupper och sånt här, men viljan finns, men det finns ju kanske inte resurser till det. Men då tycker jag man måste titta över det. Man kanske behöver göra någon sån här liten resurs på varje skola. Nu har man ju sånt, till exempel på Lilleborgsskolan, PRT eller något sånt kallar man det för. Ja. Men det är kanske inte för den gruppen ungdomar, för PRT kan man väl komma till oavsett om man har lite svårighet och bara behöver hjälp och stöd.
2: Ja.
1: Tror jag.
2: Mm.
0: Men så tror jag det. Och även om man liksom behöver sitta i lite lugn och ro därmed, tror jag att man kan få sitta i PRT.
1: Men detta är ju en helt annan grupp av barn och ungdomar som behöver. Men återigen där, som vi började och inledde programmet, små barngrupper som man kan liksom stärka eleven eller barnet. Sen tänker jag också på de här som till slut kommer så långt ifrån, för att de tycker liksom att de blir inte en del i själva klassen, skolan och undervisningen. Så till slut så blir de ju hemma. Ju. Mm. Så, och det är svårt när det får fäste att de inte kommer iväg till skolan.
3: Nej, men det finns säkert anledning att se över behov, eller hur mycket resurser vi har, och utöka de resurserna eftersom antalet diagnoser och behovet av anpassad skola ökar. Så då måste ju kommunen följa med och naturligtvis bygga ut i den takt som det behövs.
1: Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Och jag vet inte varför det ökar så mycket heller det här, men det finns säkert olika anledningar, men det kan vara mycket kopplat till att man har någon funktionsvariation.
3: Jag tycker det är en bra fråga att ta med oss till höstens möten på bildningsförvaltningen.
1: Mm. Ja, för jag har pratat med flera stycken som säger att de inte får plats på den här resursskolan. Och då får man ta ett helhetsgrepp om det och se hur mycket och vad.
0: Men om jag förstår er rätt, om vi hade haft mindre barngrupper från början, tror ni att det så småningom hade behövts färre platser i resursskolorna? Alltså, ni menar ju på att man förebygger redan nu med att ha mindre, alltså att vi ska fånga upp dem och ha mindre grupper nu. Sparar man det i andra änden, eller så kan man inte säga kanske?
3: Jag tror man tidigare kan identifiera de som behöver mer stöd om det är mindre barngrupper.
0: Mm.
3: Och sen kanske det är så att vissa kanske klarar sig bättre i mindre barngrupper, så att det kanske summan av stödet kanske inte ökar, men det kanske får bättre träffsäkerhet på de som verkligen behöver det komma rätt.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Jörgen. Det var bra sagt. Och sen tänker jag så här, vi har otroligt många psykologer i kommunen. Jag tycker, som vi sa vid förra, när vi vårt förra valprogram vi hade, att de ska samarbeta med skolan så att det inte är så långa väntetider för barn att komma in och göra en utredning.
3: Mm. Men de är ju anställda i skolan.
1: Ja, men
3: så att det borde kunna nyttjas bättre kanske.
1: Ja, och tidigare var det så här att psykologerna, de gjorde basutredningen. Och då gjorde man ju inte det på BUP, då, på barn- och ungdomspsykiatrin, utan då var det en klar. Utan då hade man liksom ett konstaterande när de kom dit, och sen tog de det vidare. Men idag är det så lång tid och kö, och nu är det även det inom det privata. Så för så gick man ju via det privata också. Men jag tycker där skulle vi i skolan kanske fundera på att göra det på ett annat sätt.
0: Mm. Det låter väl som en jättebra idé. Jag hade bara en fråga här som egentligen inte handlar om detta, men som jag tänker att Maja, nu har du nästan precis tagit studenten. Mm. Du tog studenten i juni och du gick samhäll.
2: Ja.
0: Om du tittar tillbaka på din skolgång i backspegeln, alltså vad skulle du vilja att skolan satsar på eller förändrar som du kan komma på nu? Och...
2: Ja, men kanske att man ska få liksom mer information om vad man kan få för stöd. Liksom. För det har varit lite otydligt har jag tyckt. Men jag tycker också att det liksom har funnits väldigt många lärare som har varit bra på att liksom se vad man behöver och hjälpa till på de sätten de kan liksom. Och så mycket de kan. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag skulle kanske mer fokusera på vad det finns för olika stöd eller förenklingar som vanliga lärare också kan göra, som är bara liksom så enkla grejer som typ tydligare instruktioner eller alltså vad för något som helst. För ofta så krävs det inte hur mycket som helst för att man liksom ska lyckas. Alltså så, det kan vara en sån enkel grej som är tydliga instruktioner för att man ska komma liksom igång eller komma vidare.
0: Men det låter väl som jättebra saker som du har med dig. Mm. Ska vi lyssna på en liten låt innan vi så småningom börjar sy ihop det här programmet?
3: Jättebra.
1: Ja.

0: Ni lyssnar på ett program från vårt Söderslätt. Idag pratar vi om barn och utbildning. Jag kom på en sak innan vi summerar. Det är ju det här med skolor på landsbygden. Det är ju ett jätteviktigt område. Lite snabbt. Mm. Kan man prata snabbt om detta?
1: Ja, det kan bli en stor punkt. Men det är ju så att med minskade årskullar så blir landsbygdsskolorna, vad ska man säga, som ligger utanför tätorten, lite hotade. Och det, där försöker vi ju slå vakt om att så många som möjligt finns kvar hela tiden. Så att man har nära till sin skola och man kan få uppleva det lilla formatet också innan man går vidare. Och det stämmer väl bra, Maria?
2: Ja, det gör det. Och det är ju inne på det som vi pratade om innan, att man börjar som en liten på en förskola och skola, och sen högstadiet kan man ju bli flyttad till sen. Och jag tänker också skolorna, lokalerna kanske man behöver utnyttja bättre. Vi har ju tidigare också i vårt förra och nuvarande program föreslagit att man ska ta ut kulturskolan på de skolorna. Där finns ju alltså de som finns på landet. Där finns musiklärare, där finns bildlärare, där finns ja, allt vad man nu vill ha. Vissa grejer, allt kan man ju inte flytta ut, men man kan ju ha ett basutbud. Så det, att,
1: man flyttar runt lärarna istället för eleverna. Det blir
2: exakt.
1: Inte så dumt.
2: Ja, det kan ju bli svårt att ta sig in till Trelleborg och få någon att skjutsa in. Därför så är det bara bra om man kan utnyttja lokalerna mer på ett annat sätt, och vi har även tänkt på kvällstid till exempel. Mm. Mm. Att, vi vill ju gärna dra igång det här med bildningsförbunden igen, så att även folket i byn kan ha lite kul.
1: Mm. Jo, men studiefrämjande, studiecirklar, det är ju en viktig grej. Den la ju nuvarande styre ner vid dess start, och det kanske finns möjlighet att starta upp igen,
2: ja,
1: efter valet, hoppas vi.
2: Ja, det vill vi. Och det är ju också en levande landsbygd, alltså där finns ju massor man skulle kunna utnyttja. Man tänker om slöjdsalen, vad heter det? Där man lagar
0: hemkunskapssal.
2: Ja. Alltså sådana saker som bara för gemenskapens skull. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men det är kloka saker. Maja, en sista fråga till dig så här. Om du skulle vara rektor för en dag.
3: Ja.
0: Vad skulle du göra då?
3: Ja, ingen aning faktiskt. Jättesvår fråga. Mm. Jag vet inte. Faktiskt.
2: Nej. Den är inte lätt. Där ligger mycket på en rektors bord och så här. Men skulle jag säga någonting om en rektor, så tycker jag att man kanske skulle ha mindre medarbetare, så man klarar och hanterar personalen bättre. De är väldigt mycket möte och de springer, de går inte.
1: Men den reformen kommer nu, så kan vi ju informera om att det ska vara en rektor på varje skola. Mm. Så att det kommer att bli fler rektorer och färre biträdande rektorer. Men det ska vi inte föregripa och bildningsnämndens förändringar, men det är lagstiftat.
2: Och det kom ju nu i juli, tror jag, den reformen. Yeah. Och det är ju faktiskt också att gå tillbaka till det gamla igen, för att man stuvar ju om. Man har ju stuvat om var gång man får en ny förvaltningschef, så ska de ändra på allting och vända upp och ner på allting. Men nu går man tillbaka till det gamla igen, och jag kan ju bara tycka att det är bra.
0: Mm. Liten teaser. Om vi då ska summera lite för dagens program, var det någonting från var och en av er? Vad vill ni, som vi har pratat om idag, som är viktigt?
1: Mm. Jörgen? Ska jag börja? Ja. Jag tycker att vi ska utöka antalet gymnasieprogram och se över och se till att ha ett aktuellt utbud som motsvarar den behov som näringslivet också har i stan när det gäller yrkesprogrammen.
2: Och jag värnar om de här små barnen, att de ska finnas i små grupper, och personalen, att de ska hinna med och också må bra, för att de ska kunna ta hand om de här små på förskolan.
0: Och Maja då till slut?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker allt har varit viktigt, och jag tyckte allt har, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tyckte det var bra.
1: Du har sagt många bra grejer.
2: Du har sagt mycket bra.
0: Och det är jättekul att ha med dig som har liksom skolan så himla nära. Ja, då tackar vi alla för att ni har lyssnat på oss. Och som sagt var, repris finns på tisdag mellan klockan 18 och klockan 19. Och glöm inte

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.
4: Radio for You.
5: Jaha, då fortsätter vi igen härifrån Radio for You denna tisdagskväll. Idag så har vi haft Ulf Bingsgård innan med musikalmusik här från Radio for You-studion. Nu är det jag och Anders, Pierre Anders här i studion denna tisdagskväll. God dag, god dag, god kväll, god kväll.
6: God kväll.
5: Ja, så är det.
6: God afton.
5: Ja, god afton. Oh, vad fint. Det är fint. Och så, när du säger sådär god afton så tänker jag på det är smoking och fina, fin dukat och sånt här. Och det har vi gjort här. Vi ska duka upp goa härliga hits. Alltså. Så vi kör väl igång tisdagskvällen som vanligt. Så välkomna till Radio for You och Dansblandat.

0: En härlig musikalisk tisdagskväll här med oss på Radio for You. Kul att du är med oss. Så är det. Ja du, är du med Anders?
1: Japp, jag är med hela vägen.
0: Härligt, härligt. Ja, på lördag, var kommer vi befinna oss då? På mellan 10 och 1 ungefär.
1: Ja, jag tror då ligger jag nu så.
0: Du ligger så bara.
1: Det hade varit fint för en skull.
0: Trevligt.
1: Sen var du ska vara, ja.
0: Ja, det är det.
1: Det är inte riktigt.
0: Nej.
1: Men du, ja, jag har för mig att du skulle vara i Svedala.
0: Just det. Vi ska vara i Svedala och sända direkt därifrån Svedala motorveteran då. Som jag har gjort nu. Det börjar bli lite traditioner faktiskt.
1: Så att vi får väl hoppas då pumpa däcken på cykeln.
0: Absolut. Cykeln är nyckeln.
1: Cykla och all utrustning med då.
0: Jajamensan. Ja. Hur bra som helst.
1: Det blir säkert jättebra.
0: Jajamensan.
1: Ja. Nej, men det ska vi väl lösa.
0: Ja, så är det.
1: Som vanligt. Vi får hoppas det här värdet blir bra igen ju.
0: Ja,
1: så trevligt. Så vi kan ju hoppas på det på lördag.
0: Vi håller upp tummarna för detta. Ivan Reitman försökte sig på en kreativ form av marknadsföring i 1984 års komediklassiker Ghostbusters. Who you gonna call vet vi resten. Ivan Reitmans ikoniska kultkomedi har sedan premiären 1984 blivit en av de mest igenkännbara filmerna genom populärkulturen. Ett par uppföljare och remakes har släppts genom åren, men ingen har överträffat originalet i sin simpla och charmiga enkelhet faktiskt. Ghostbusters-handlingen den kan ju inte handla, det handlar ju om två eller tre, fyra stycken ghostbastrar som bastrar runt och jagar spöken där. Det var ju någonting här också med det ska vi säga. Visste du förresten också att Ghostbusters när den först visades på bio hade en paus där, en trailer liknande spökligans reklamfilm som syns i filmen. Där fanns en nummer som tittarna kunde ringa till. Och möttes då faktiskt av Bill Murray, Dan Aykroyd och sa hej, vi kan inte prata just nu för vi är ute och fångar spöken. Totalt 1000 samtal per timme dygnet runt pågick i flera veckors tid.
1: Ja, nej, det har
0: den här
1: jag
0: reklamen. Ja. Ja, där ser man.
1: Ja, ja.
0: Så då är det här numret då när de gör reklam i tv. Det fanns tydligen på riktigt där och det var en liten marknadsföringskupp där.
1: Mm.
0: Så då fick de Bill Murray i rum som svarade på en telefonsvarare. Ser man. Fräckt! Något vi ska göra nu det är att fortsätta ge er mer av de godaste hitsen. Vi ska hänga med Lars Christer som berättar om Rosemarie.
1: Mm.

0: Han är jätteduktig, Wilson Brothers här med One Woman, Two Lovers fick det här på Radio for You. Annars Anders, inget annat kul som har hänt?
1: Nej, det var kul. Det hade ju en väldigt intensiv lördag.
0: Det var
1: det kan man säga.
0: Det var långt.
1: Det var
0: lite regnigt var det som.
1: Ja, det blev ju en liten skur där på kvällen.
0: Mm.
1: Så det blev katastrof. Nästan, men till sist så löste det sig.
0: Visst gjorde det.
1: Det gick att avsluta spelning och alltihopa.
0: Ja, det blev bra. Så är det.
1: Publikumen var nöjda.
0: Ja, så var det.
1: Så att, men under förmiddagen så var det ju bra väder, tyckte jag.
0: Det var det, jajamensan. Ja. Förutom att när vi råkade till och sätta på den här låten, det regnar.
1: Då kom det
0: var rätt skoj det, för då kom regnet. Då kom någon regnskur, det är typiskt.
1: Ja, men det var någon droppar, det var inte så farligt. Och sen kom solen igen, men det var faktiskt lite komiskt att det började regna. Just det. Drog den.
0: Ja.
1: Men sen var det ju sol på en igen.
0: Så det solsken, sen kom det en skur på kvällen.
1: Ja, och det var ingen liten skur kan jag säga. Men vi klarade att bevara allting.
0: Jajamensan. Så vi är väldigt förberedda alltså.
1: Ja, ju.
0: Absolut. Så.
1: Det.
0: Jo då, så är det. Vi ska ju fortsätta och ge er härliga låtar härifrån oss på Radio for You. Den här låten känner ni säkert till. Vi pratar om Beatles odödliga låt som heter Let It Be.
1: Mm-hmm.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: På lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Mitt Mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Ola.
11: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
11: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
11: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Vi
0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Gammal god klassiker där, Electric Light Orchestra med Living Thing. Det är bra musik. Jaha, inget annat då som har hänt?
1: Nej, det har väl inte hänt så mycket. Det har precis börjat veckan, nästan.
0: Ja. Är det?
1: Det var ju, ja, som sagt, det var ju en lång lördag. Sen var det en tidig söndag morgon. Och det var, ja.
0: Just det.
1: Det var ju lite... Men det gick, vi klarade det också.
0: Det gjorde de ju, på trött var man.
1: Ja, jo, det var...
0: Det var...
1: Så att nästan var somna.
0: Mm. Och sen nu på lördag, då är det igång igen.
1: Ja.
0: Så, ja, det är inte lätt.
1: Det blir
0: då ska fun. Det först spelas i Svedala och sen ska vi direkt därifrån upp till, vad var det vi skulle hända? Ska ja, till Ljungby, ovanför, ja, bredvid Ljungby där, så det är, ja.
1: Och det lär ju bli i något söndag morgon,
0: ja,
1: kan jag tänka.
0: Så är det. Det är en privat spelning där uppe, så det är bra. Jaha, du sitter här och tittar lite i skvallerbläskan här. Nu har de Linda Hammar från Köping. Filip Hammars syster. Hon har blivit begravd nu. Hon gick bort efter en tids sjukdom. Sen har ju Jocke Lundell och Jonna, de har gift sig igen.
1: Yeah,
0: de har gjort en 12 timmar lång
1: reality.
0: Yeah. Ja, reality grej att de filmar 12 timmar under här bröllopet. Ja, man blir så trött på sånt. Det blir lite too much, men det är klart de ska ju tjäna pengar på det också. De har ju sina följare som följer dem på detta.
1: Ja, yeah, det är ganska många, kan jag säga, men det, ja, det, alltså det, YouTube är ju, ja, om man har något intressant då blir det ju väldigt populärt och väldigt många följare och väldigt många, vad heter inte sponsorer utan,
0: yeah,
1: ja,
0: samarbetspartner,
1: samarbetspartner heter det, och pengarna rullar in, ja, och det märks ju på Jocke och Jonna i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Och sen drar han ju in mycket pengar på DJ.
0: Ja, yeah. Det gäller att smida när hjärnet är varmt, så att säga.
1: Yeah.
0: Ja, från det ena till det andra. Han har blivit pappa igen. 56 år är han och blivit pappa igen. Vi pratar om Kasper Janebrink.
1: Yeah.
0: Från Arvingarna.
1: Det är aldrig för sent.
0: Nej, du, så är det. Där är det. Det är full rulle. Och vi ska kasta oss in nu med de godaste hitsen, så häng kvar.
2: Radio for you. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
3: Dance Roundup.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hej, det var Maria Rolf, Titanix. Du lyssnar på Radio for You, Dansland.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice.

0: Service, Fraktvägen 11A, Trelleborg.
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.
4: Live. Klockan har blivit 20. Välkomna ska ni vara till en ny musikalisk timme med Pierre och
5: Anders.
4: Ja, det är vi det. Och här får ni mer av de godaste hits. Vad sa du?
5: Det är vi som är vi.
4: Det är vi som är vi och ni som är dem. Så yeah. Då kör vi vidare.

0: gammal god klassiker här, Peggy Sue med Buddy Holly. Så gött, så gött, så.
1: Så gött, så gött.
0: Nej, så gött, så gött, så. Ja, har du, så är det. Nu är vi inne i sensommaren. Det måste ju vara nu. Sensommaren.
1: Ja.
0: Mm. Och jag har inte hunnit äta kräftor än. Jag måste fixa det.
1: Ja.
0: Jag måste ha kräftor.
1: Det kan du, det kanske blir kräftor på lördag. Det vet,
0: ja, vet man aldrig.
1: Det är kanske, kanske stor kräftskiva.
0: All right.
1: Vi har väl inte fått någon meny.
0: Nej.
1: Så att det är kanske en överraskning.
0: Kanske kommer bra.
1: Ja, det går bra.
0: Det går bra. Jajamän.
1: Absolut.
0: We love Corbin bread.
1: Ja.
0: Säg det. Har du varit i Hyaröd, då har vi fått bir och korv. Yeah. Korv och bir, eller vad är det här? Är korv och bir? Bir och korv, korv och bir. Jajamän, så är det.
1: Ja,
0: idag, Hyaröd. Ja.
1: Ja, korv och bir eller bir och korv. Ja, det är något
0: fint,
1: sånt.
0: Fint. Ölkorv.
1: Yeah.
0: Ja, ja. Där ser man. Vi ska fortsätta med mer av de godaste hitsen här denna härliga tisdagskväll med Björn Afzelius. Han säger farväl till släkt och vänner, och de här textraderna är faktiskt väldigt äkta, det han sjunger om, alltså.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.
2: Now that's what's happening.

0: Reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå
9: Patrik. Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
13: Hej, det är Roger
14: och Karin.
13: Lyssna på Löf söndagsmix här på Radio for You, söndagar 10-15.
15: Radio for You.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u

0: Susse med låten Dream of Gold fick du på radio for you. Så härligt. Jaha du.
1: Tusselille.
0: Det är Tusselille. Tusselille. Tusselagon. Ja. Var är Tusse i lagon? Är det Tusse i lagon?
1: Ja. Tusselille.
0: Ja, vad fint.
1: Tusselille.
0: Tusselille. Ja, just det. Det är lite julgrej då. Fick du lite julfeeling? Tusselille. Tusselille.
1: Men nu är det snart jul. Nu måste jag planera. Där ska den hänga.
0: Ja, det ska den faktiskt.
2: Ja. Det ska bli en ritning också, så du vet.
0: Ja,
2: exakt,
0: ja. Ska jag göra sådana med sträck upp?
2: Ja, precis.
0: Där kommer tomten din. Nej, men det är Halloween
2: lite
0: först.
2: Ljust,
0: det är Halloween först.
2: Ja, men då får du göra en ritning till vart.
0: Då får du göra det.
2: Ja, ja. Så, du vet. Det spöket ska hänga där.
0: Det jag skulle vilja prova här, ja, är om man har någon bjudning här och så ska man ha... Nu ska ni få väldigt riktigt lifehack.
2: Bra tips.
0: Ja. Ja. Kan ni inte få färd i sådana här kolsyris?
2: Ja.
0: Där så kan man göra det här. Har ni en liten rökmaskin, då gör ni följande.
2: Det har ju alla hushåll.
0: Ja, visst. Nej, men om de har någon grabb som har haft något disco. Ja. Sånt, då tar man rökmaskinen och sen så sätter man ett litet nej, det gör man inte ens. Nu ska vi se.
2: Ja.
0: Ska bara tänka upp i huvudet här. Du tar rökmaskinen och sen så ploppen där och så gör du en tar en liten låda. Ja, det ploppar. Och sen så gör du hål in i en liten låda där du klär den med så det blir tätt. Ja. Och sen så lägger du ner is.
2: Jaha.
0: I vad heter det, lådan. Och sen så kör du ett litet rör ifrån den lådan ut. Och sen efter det så trycker du på rökmaskinen. Och i och med då att röken först, att den sprider sig uppåt, så kyls rökvätskan ner och då kommer den lägga sig som en dimma på marken. Så enkelt är det.
2: Det verkar ju...
0: Då har du en sån här fräck dimma.
2: Enkelt som... är det, men... Det är ploppen ska av och sen så, men vilken plopp ska, det kommer aldrig fram och sen ska den in i låda, så ska den,
0: det är ingen chokladplopp.
2: Man vet ju inte, sen ska det klas in och sen ska det röret ut där och sen så,
0: jag ska se om vi kan göra det och så släppa närmare Halloween. Ska jag se om vi kan prova det faktiskt.
2: Så är det.
0: Ska vi göra
2: en demo-video?
0: Jag får göra en demo-video. Och så ligger du där framme.
2: Nej, jag är inte inblandad.
0: Jag gör verkligen zombie där.
2: Då kan du ta din fru. Nej, ligga på golvet.
0: Nej, det går. Så går det. Vi ska fortsätta nu och ge mig om och gråa stetsen, så håll till godo. This Romeo is bleeding.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: 92,8 Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Bedinge.

0: Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: En härlig musikalisk kväll tillsammans med Pierre och Anders här ifrån Radio for You-studion. Kul att du är med oss.
2: Det är rätt studio.
1: Ja, är det bra?
2: Ja, man så kan jag få bli lite kalabalik.
1: Jajamän. Vad var det jag skulle säga? Jo, kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Yeah. Vi kör vidare. Yeah.

0: I Believe in Love. Hon är över till Anders.
1: Ja.
0: Nu ska vi se vad vi kan hitta i skivarkivet. Om Pierre har fått tummarna loss. Ja. Det var vad vi hade att säga. Ja. Över till Pierre. Är du vaken?
2: Ja.
0: Ja.
2: Och nu kör vi mer musik här.
0: Ja.

0: Fats Domino, gammal god klassiker, Blueberry Hill. Ja du Anders, livet leker.
1: Vi ja, du kanske ska köra en liten påminnelse om vad som händer på lördag.
0: På lördag från klockan 10 till 13 ungefär så sänder Radio for You direkt ifrån Svedala motorveterandag.
1: Ja, så är på det. Torget i Svedala.
0: Då finns vi där i vårt fina tält.
1: Eller på torgen.
0: Torgen.
1: Ett torg.
0: Jag tror vi har fått fin blomster, en romang bredvid oss där hos tränaren.
1: Ja, det, ja, precis. Det var där i lördags. Ja. Stora krukor.
0: Men ja, krukor. Anders har suttit och planterat där för full för vi ska ha det så fint på lördags.
1: Ja, det tog tid, men först skulle man ju driva upp blommorna och sen skulle det planteras och läs på.
0: Men först ska man dra upp blommorna och sen ska man plantera dem.
1: Ja, och sen ska man, när de är vissna ska man dra upp dem igen.
0: Ja, ja.
1: Men så att, ja, det blir
0: jävla drag i blommorna.
1: Det blir säkert en bra dag som du brukar.
0: Absolut, så är det. Det då ser ut att bli bra också. Så
1: ja.
0: Det är trevligt. Jajamän.
1: Alltid trevligare. Vi har väl, jag tror vi har bara haft ut en gång, va? Det var ju, då körde ni.
0: Ja, det var ju primetime också då. Då.
1: Ja, och det var då kom de en skur den gången. Jag kommer inte ihåg när det var, om det var 2-3 år sedan.
0: Ja, så det är.
1: Men annars har vi haft sol och vackert väder.
0: Vi siktar på det också, denna lördagen, så det blir hur bra som helst. Vi ses i vimlet där ju. Nu ska vi vimla till med mer av de godaste hitsen. Vi ska ta och lyssna på Lars Kristoffers och deras härliga version av Prince låt som heter Purple Rain.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Visst gör vi det, vi underhåller er för fullt här, vet du, från Radio for You-studion.
3: För fulla muggar.
2: Anders håller just nu på underhåll av en stol. Han håller på att utveckla en doktorandavhandling här nu, hur man viker en stol rätt. Mm. Och ska göra en uppsats på 24 sidor om detta. Utvecklande, invecklande doktorands- och underhållningsarbete. Lät det bra? Du känner dig bekväm med situationen?
4: Ja, vad ska jag göra då?
2: Ja, nej, jag menar det liksom. Det är bara liksom att hänga på och känna feel the love flow, circle of life. Det var bra. Det var bra. Så man ändrar det. Om du tänker på det också, att du, när du snackar om det så säger du Åh, vad bra. Ja. BH, vad betyder det på engelska? Om du uttalar BH på engelska. Det är ni inte här nu, det är Anders som tänker. Vad heter BH på engelska?
4: Bra.
2: Ja, det är jättebra.
4: Ja,
2: det är jättebra. Ja, jättebra.
4: Ja, det är... Ja, så är det ju.
2: Ja.
4: Det heter ju så.
2: Ja, det är snorat.
4: Det är jättebra.
2: Ja, så är det. De hade en jättebra.
4: Ja,
2: de hade jättebra. Jo då, så är det.
4: Ja. Det var det.
2: Ja.
4: Lilla utkastet.
2: Då har vi fixat dig också.
4: Ja.
2: Vad ska vi doktorera i nu då?
4: Ja, du har ju så många idéer så du kan säkert hitta något.
2: Ja, du kan göra en doktorsavhandling hur man viker ihop en fällkniv.
4: Ja.
2: Ja,
4: kan du göra. Klarar du inte ändå så eller innan du är klar så har du inga fingrar för.
2: Vi lägger ner det projektet.
4: Ja.
2: Ja. Och så tycker jag vi kör lite musik.
4: Ja,
2: det är bättre. Vi tar och räknar ut att vi ska åka 140 mil och då tar vi Donnes med oss.
4: Oj då.
2: Nu kör vi.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, vi gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: På lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå
11: Patrik.
10: Hallå
11: Ola. Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
11: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
11: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Du
0: lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
14: Kom ihåg att du aldrig får snyta dig i mattan.

0: den muskulära kemiska förändringen när man offrar sig. Elton John med Sacrifice. Härlig låt. Ja, du lyssnar på Radio for You, dansblandat. Pierre Anders här i studion. Hoppas du har en trevlig musikalisk kväll med oss. Och vi tänkte fortsätta här nu. Vi har varit nere i vår musikaliska ljudarkiv och letat upp lite mer härliga låtar. Och vi hittade.
1: Ja, det gjorde vi ju. Det tog tid.
2: Vi lyckades lösa det.
0: All right. Och resultatet får ni här.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Goa härliga hits här på Radio Few. Den 1 september, vet du vad som händer på SVT då?
1: Nej, det vet jag inte, för jag tittar inte på SVT.
0: Nej. Det har ju gått runt en dokumentär om Carl Pedal, hans härliga rockliv. Jag har sett den 2 gånger, riktigt, riktigt bra är den faktiskt. Så den har de äntligen fått till SVT så att de kör den. Så de kämpar för verkligen riktigt ordentligt. Så den 1 september, missa inte det på SVT. Ni kan gå och se på, kommer inte ligga också på SVT Play, men se den här härliga dokumentären om Kalle Pedal.
1: Yeah.
0: Riktigt härlig dokumentär, missa inte det.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8 Radio for You.

0: Den här låten är riktigt, riktigt bra. Vi pratar om Stefan Andersson och hans härliga låt som heter Catch the Moon.
1: Ja, det kan man försöka.
0: Jajamensan, fånga månen, var glad åt den livscykel som händer.
1: Jaha.
0: Men månen skider. Det är spretisk idag.
1: Ja, det är väldigt
0: spretigt. Det är inte lätt alla gånger. Nej. Definitivt inte. Jaha, det är dags för oss att tacka för denna härliga musikaliska kväll. Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med oss. Vi hörs igen på lördag.
1: Ja.
0: Då sänder vi direkt och live ifrån Svedala Motor Veterandag. Så vi brukar ses där i vimlet. Så. Amen. Så tills dess får ni ha fortsatt trevlig vecka och kommande helg.
1: Jaha.
0: Så
1: ska vi väl försöka klämma ihop.
0: Absolut, ja. Det fixar vi med.
1: Riktig lång lörd.
0: Jajamän. Så tills dess, ha det gott, ha det bra. Och så för er som ska gå
1: krocka kudden,
0: det är bra, ja. Då säger vi som vi brukar, vi säger natti, natti, natti.

band utan sund förnuft. Och utan mål står jag kvar där jag står, i mörkret utan ljus och luft.

0: reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå
9: Patrik.
8: Hallå
9: Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Lokalt just för dig.
13: Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: 92,8 Radio for you.
1: Mina damer och herrar, Carola.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
3: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förut förstått. Det är mig du tar.

nothing else can replace, just your slightest embrace.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

for Fargrave. Och jag lade mig att vila mellan två kvinnor bröst, för jag var trött

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.